0: Vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobro jutro, ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija UNESCO Sanđo Kantona. Dvostranačka grupa utjecajnih američkih senatora i kongresmena ponovo je pozvala administraciju predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da uvede sankcije zvaničnim sistemima Republike Srpske nakon što su vlasti tog entiteta saslušale sadašnje i bivše zaposlenike te saradnike Memorialnog centra Srebrenica Potočari koji su radile na izvještaju o negiranju genocida. Duboko smo zabrinuti zbog izvještaja da su sadašnji i bivši zaposlenici i saradnici Memorialnog centra Srebrenica pozvani na saslušanje od strane vlasti Republike Srpske. Obim i vrijeme poduzimanja ovih mjera posebno zabrinjavaju, jer je rad Memorialnog centra od ključne važnosti za očuvanje istine, odavanje počasti žrtvama i zaštiti ljudskih prava. Pozivamo nadležne vlasti da poštuju vladavinu prava, uvaže nezavisnost institucija Bosne i Hercegovine i omoguće Memorialnom centru da svoju ključnu misiju obavlja bez zastrašivanja.

0: Desetorica rudara rudnika Mrkog uglja Zenica nastavljaju protest zbog neisplaćenih plaća. Prema riječima potpredsjednika sindikata Nevidina Alića, rudari se trenutno osjećaju dobro. Situacija je nepromijenjena. 10 ljudi je još u jami i nastavljaju protest. Dobro se osjećaju, kazao je Alić za Fenus. Sindikat je ranije najavio da će se, ukoliko se situacija ne riješi, u ponedjeljak rudarima u jami pridružiti svi članovi glavnog odbora sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica. Time bi protest bio dodatno radikaliziran. U Ključkom naselju Botonjići obilježena je godišnica ratnog zločina koji je počinjen u ovom mjestu. Nakon što srpske snage 10. jula počinili neviđeni zločin u Biljanima, kada su pred bivšom osnovnom školom ubili oko 260 nedužnih civila, krvoločni pohod nastavili su i tokom augusta. Bio je to krvavi pir do jučerašnjih komšija koji nisu čak ni humanom metkom ubili. Žive su ih spalili, i to isključivo djecu, žene i starce. Počela je tradicionalna manifestacija Slobodarski dani, koja više od tri decenije čuva sjećanje na herojski put 505. Viteške brigade. Manifestacija će ove godine biti posebno svečana jer se obilježava 31. godišnjica Slobodarskih dana, 34. godišnjica 505. Viteške brigade i 30 godina malonogometnog turnira iz Dnanić. Ovogodišnji program donosi bogat sadržaj, a manifestacija traje do 15. augusta. Počela je 34. tradicionalna manifestacija Izaći ću ponosan mi budi. Centralna manifestacija planirana je za 14. august ispred osnovne škole Izačić, a obuhvata, osim svečanog dijela, i obilazak spomene sobe poginulih boraca Izačića. Kulturna manifestacija Ključko ljeto 2026. je u toku. Manifestacija u organizaciji općine Ključ, Centra za kulturu i obrazovanje Ključ, traje još danas, 9. augusta, a donosi raznovrsne sadržaje za sve generacije, uključujući muzičke i knjižene večeri, sportska takmičenja te dječje i zabavne programe. Iz sporta. Fudbaleri Željezničara pobjedom su otvorili novu sezonu VBN Lige Bosne i Hercegovine, savladavši u susretu prvog kola na stadionu Grbavica ekipu BSK iz Banja Luke rezultatom 2-1. Sarajevski tim u novu prvenstvenu sezonu ušao je suočen s izraženim kadrovskim problemima, s obzirom na to da zbog administrativnih ograničenja nije mogao računati na 6 Novajlija prisiglih tokom ljetnog prilaznog roka, pa je stručni štab priliku pružio većem broju mladih igrača. Toliko o vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila. Zadržavanje za sada nisu duža od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme. Vjetar slabdu umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka kreće se od 16 do 22, na jugu do 26 stepeni Celzijusa. Dnevna danas od 27 do 33 stepena, na jugu zemlje do 39 stepeni Celzijusa.

0: reklame.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Uštedi uz kupone u avgustovskoj Super Bombonjeri. Tjestenina sa jajima Buneti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Klemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte

dekor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.

0: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing. Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobro jutro, ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija UNESCO-Sanđo kantona. Dvostranačka grupa utjecajnih američkih senatora i kongresmena ponovo je pozvala administraciju predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da uvede sankcije zvaničnim sistemima Republike Srpske nakon što su vlasti tog entiteta saslušale sadašnje i bivše zaposlenike te saradnike Memorialnog centra Srebrenica Potočari koji su radile na izvještaju o negiranju genocida. Duboko smo zabrinuti zbog izvještaja da su sadašnji i bivši zaposlenici i saradnici Memorialnog centra Srebrenica pozvani na saslušanje od strane vlasti Republike Srpske. Obim i vrijeme poduzimanja ovih mjera posebno zabrinjavaju, jer je rad Memorialnog centra od ključne važnosti za očuvanje istine odavanja

0: počaste žrtvama i zaštiti ljudskih prava. Pozivamo nadležne vlasti da poštuju vladavinu prava, uvaže nezavisnost institucija Bosne i Hercegovine i omoguće memorijalnom centru da svoju ključnu misiju obavlja bez zastrašivanja. Desetorica rudara rudnika mrkog uglja Zenica nastavljaju proces zbog neisplaćenih plaća. Prema riječima potpredsjednika sindikata Elvedina Alića, rudari se trenutno osjećaju dobro. Situacija je nepromijenjena. 10 ljudi je još u jami i nastavljaju protest. Dobro se osjećaju, kazao je Alić za Fenus. Sindikat je ranije najavio da će se, ukoliko se situacija ne riješi, u ponedjeljak rudarima u jami pridružiti svi članovi glavnog odbora sindikata rudnika mrkog uglja Zenica. Time bi protest bio dodatno radikaliziran. U Ključkom naselju Botonjići obilježena je godišnica ratnog zločina koji je počinjen u ovom mjestu. Nakon što srpske snage 10. jula počinili neviđeni zločin u Biljanima, kada su pred bivšom osnovnom školom ubili oko 260 nedužnih civila, krvoločni pohod nastavili se tokom augusta. Bio je to krvavi pir do jučerašnjih komšija koji nisu čak ni humanom metkom ubili. Žive su ih spalili, i to isključivo djecu, žene i starce. Počela je tradicionalna manifestacija Slobodarski dani, koja više od tri decenije čuva sjećanje na herojski put 505. Viteške brigade. Manifestacija će ove godine biti posebno svečana jer se obilježava 31. godišnjica Slobodarskih dana, 34. godišnjica 505. Viteške brigade i 30 godina malonogometnog turnira iz Dnanić. Ovogodišnji program donosi bogat sadržaj, a manifestacija traje do 15. augusta. Počela je 34. tradicionalna manifestacija Izaći ću ponosan mi budi. Centralna manifestacija planirana je za 14. august ispred osnovne škole Izačić, a obuhvata osim svečanog dijela i obilazak spomene sobe poginulih boraca Izačića. Kulturna manifestacija Ključko ljeto 2026. je u toku. Manifestacija u organizaciji općine Ključ, Centra za kulturu i obrazovanje Ključ, traje još danas, 9. augusta, a donosi raznovrsne sadržaje za sve generacije, uključujući muzičke i knjižene večeri, sportska takmičenja te dječje i zabavne programe. Iz sporta. Fudbaleri Željezničara pobjedom su otvorili novu sezonu VBN Lige Bosne i Hercegovine, savladavši u susretu prvog kola na stadionu Grbavica ekipu BSK iz Banja Luke rezultatom 2-1. Sarajevski tim u novu prvenstvenu sezonu ušao je suočen s izraženim kadrovskim problemima, s obzirom na to da zbog administrativnih ograničenja nije mogao računati na 6 Novajlija prisiglih tokom ljetnog prilaznog roka, pa je stručni štab priliku pružio većem broju mladih igrača. Toliko o vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila. Zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme. Vjetar slabo umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka kreće se od 16 do 22. Na jugu do 26 stepeni Celzijusovi. Dnevna danas od 27 do 33 stepena. Na jugu zemlje do 39 stepeni Celzijusovi.
2: Vrijeme je za reklame.
3: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
4: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
5: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora

se nismo još usudili, a ne znam dogodit će se to, ja u zraku osjećam.

0: Tačno vrijeme, 7 sati 23 minuta. Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci, želi Jasmini i Sanela.
1: Pa to je, da ti kažem, poznato. Ja mislim da se ona proizvodi na svakoj njivi. Kako je...
2: Jeste li nekad dukane zapali neki joint, nešto probali?
1: Pravo.
0: Dobro jutro, ovo su talasi najboljeg radija, naša ekipa, naravno želim vam dobrodošlicu, dan započinjemo u servisne informacije, pa evo odmah da krenemo s vremenom i stanjem na putevima, vrijeme kada je u pitanju danas sunčano, temperature ponovo visoko do 39, odnosno 39 će biti na jugu zemlje, a kod nas od 27 do 33. Kakvo je trenutno stanje na putevima? Ono što ja znam jeste da su drugi dan vikenda, sezona godišnjih odmora i nekako očekujemo da će i na graničnim prijelazima biti velike gužve, ali ipak više detalja dobit ćemo u izvještaju Bihanka.

0: Marketing najboljeg radija. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
5: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.

7:30, cijeli svijet je zaista zaljubljen, a ljubav nekako brže kuca na vrata, naročito u ovim ljetnim danima, ljetnim mjesecima, a pretpostavljam da je zbog toga što su ljudi malo društveniji tokom ljeta i što su više na otvorenom i na razno raznim događajima kakvih ima na području Unsko-Sanskog kantona. Te sve događaje najavit ćemo malo kasnije nakon što do vas proslijedimo i ovaj prvi blok servisnih informacija koje se tiču Unsko-Sanskog kantona.

Iz civilne zaštite operativnog centra nam stižu podaci da je snabdjevanje građana električnom energijom uredno i da je također uredno i vodosnabdjevanje. Jučer je još uvijek bila aktuelna nestašica vode na području grada Cazina, a s obzirom da je današnji izvještaj pozitivan, pretpostavljam da se to riješilo u korist građana Cazina. A vatrogasci su od jučerašnje tri danas imali, odnosno u protekla 24 sata imali čak 7 intervencija. Pa u Bihaću dvije intervencije, gorjela je trava i bila je jedna tehnička intervencija za piranje ceste nakon saobraćajne nezgode. Vozači, bili ste jako živi.

vahni u protekla 24 sata. U Bosanskoj Krupi također intervencija, gorjelo nisko raslinje. Cazin Rolo Bale Sjena, eto, nekako je taj požar zahvatio čak i uredno složeno Sjeno u Bale. U Sanskom mostu gorjela, bila su dva požara, gorio je pomoćni objekat i divlja deponija smeća, a u Velikoj Kladuši gorjela je šuma. Dakle, apel svima vama da ako boravite na otvorenom, dan je vikenda i danas, da pazite gdje bacate opuške od cigareta i tako mali žar može izazvati na ovom sušnom periodu i tekako veliki, veliki požar.

Idemo mi dalje sa našim servisnim informacijama. U hitnoj službi Doma zdravlja u Bihaću obavili su čak 130 pregleda, što je jako puno, otprilike 50-60 prosjek u nekim normalnim danima. Na odjelu porodilišta na Svijet je došao jedan dječak, dobro nam došao dječače, roditeljima čestitamo, dežurnim ekipama naravno također na uspješno obavljenom zadatku, pomaganju jednoj majci da na svijet donese svoga sina. Jučer je ova situacija bila skroz u korist djevojčica. Jučer je naime u protekla 24 sata od petka, dakle do subote, bilo rođeno 6 curica. Evo danas jedan dječak, da im onako se to začini kao jedan mali princ. Ne vode me ceste nikuda. I naravno ovaj blok završavamo izvještajem o saobraćajnim nezgodama. Također smo ove podatke dobili u operativnom centru, a posredstvom Ministarstva unutrašnjih poslova Umsko-sanskog kantona. Pa je tako registrovano 15 nezgoda, a 14 povrijeđenih osoba. U Bihaću 5 saobraćajnih nezgoda, 3 lica su zadobila lakše tjelesne povrede. Bužimu 2 i 2 lica lakše tjelesne povrede. U Cazinu 4, a 8 lica je zadobilo lakše tjelesne povrede. U Sanskom mostu 3 saobraćajne nezgode, jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede, a jedno teške tjelesne povrede. U Velikoj Kladuši jedna saobraćajna nezgoda sa posljedicom materijalne štete. Idemo dalje, sviramo u ritmu muzike koju je za vas ranije odabrao naš muzički urednik Nermin Pečenković Tado, a naravno sve to pod budnim okom kolege Jasmina Mahmutovića, koji će do vas proslijediti ne samo pripremljenu muziku, nego i marketinške poruke naših poslovnih partnera.

0: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Počela je tradicionalna manifestacija Slobodarske dani koja više od tri decenije čuva sjećanje na herojski put 505. Viteške brigade. Manifestacija će ove godine biti posebno svečana jer se obilježava 31. godišnjica Slobodarskih dana, 34. godišnjica 505. Viteške brigade i 30 godina malonogometnog turnira Izet Nanić. Ovogodišnji program donosi bogat sadržaj, a manifestacija traje do 15. augusta. Počela je 34. tradicionalna manifestacija Izačić u ponosanim i budi. Centralna manifestacija planirana je za 14. august ispred osnovne škole Izačić, a obuhvata osim svečanog dijela i obilazak spomenu sobe poginulih boraca Izačića. Kulturna manifestacija Ključko ljeto 2026. je u toku. Manifestacija u organizaciji općine Ključ i Centra za kulturu i obrazovanje Ključ traje do 9. augusta, a donosi raznovrsne sadržaje za sve generacije, uključujući muzičke i književne večeri, sportska takmičenja te dječje i zabavne programe. Do 15. augusta Bosanska klupa je mjesto susreta ljubitelja rijeke Une, sporta, muzike i dobre zabave kroz manifestaciju Veslaj i uživaj, ljeto u Bosanskoj klupi 2026. Udruženje žena Jasminka Čauševića Rapuša u nedjelju 9. augusta organizuje 6. festival hrane, manifestaciju koja okuplja ljubitelje hrane u njegovanju tradicionalne kuhinje. Manifestacija Kladuško ljeto traje još danas, 9. augusta, i donosi bogat program za sve generacije.

0: dječjem gospel horu, a kasnije je sve dio istorije. Tokom svoje karijere Whitney je osvojila 6 nagrada Grammy, izdala je 7 studijskih albuma i prodala više od 220 miliona CD-ova, singlova i video snimaka. Ono po čemu ćemo je pamtiti je taj film o bodyguardu, o tjelohranitelju, u kojem je otpjevala pjesmu koja je na neki način postala himna. Moram da kažem da je u svom prvom filmu u kojem je imala glavnu ulogu bodyguard nastupila uz tada mega popularnog glumca Kevina Costnera. Sam vrh popularnosti dosegla je upravo muzikom iz tog filma. Ovaj film, odnosno muzika, osvojila je 1994. godine Grammy-a za album godine, te je na taj način postao najprodavaniji soundtrack tih vremena. Naslovna pjesma Uvijek ću te voljeti, I will always love you, jedan je od najprodavanijih singlova u historiji muzike. Nadam se da ćemo u toku našeg programa imati priliku čuti i ovu zaista evergreen pjesmu.
1: Slušate najbolji radio.

I što da kažem, još da je 7 sati i 49 minuta, pozivam vas da ostanete i dalje na talasima vašeg i našeg radija. U 8 sati na programu su vijesti, vijesti vam danas priprema i uređuje moja šarmantna kolegica Sanela Šarić.

0: za reklame. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari.
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.

0: vesti.
1: Jasmin Mahmutović i Sanelo Šarić žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. 10 rudara Zeničkog rudnika Mrkog uglja i četvrti dan ostaju u jami Raspotočje. Rudari su u jamu ušli u utorak i poručuju da neće izaći dok ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi. Kao ključni zahtjev istaknuta je isplata plata za maj i juni mjesec. Rok je ponedjeljak kada bi mogla uslijediti radikalizacija protesta. Skoro 9,5 milijardi maraka uloženo je u Bosnu i Hercegovinu. Podaci su to Agencije za statistiku za prošlu godinu. Trgovina, prerađivačka industrija i proizvodnja električne energije sektori su za koje se godišnje izdvoji više milijardi maraka. S druge strane, turizam je oblast koja s malo ulaganja u našoj zemlji ipak bilježi izvrsne rezultate. U prvi 6 mjeseci ove godine Bosnu i Hercegovinu je posjetilo više od 850.000 turista. U Ključkom naselju Botonjići obilježena je godišnjica ratnog zločina koji je počinjen u ovom mjestu. Nakon što su srpske vojne snage 10. jula počinili neviđeni zločin u Biljanima kada su pred bivšom osnovnom školom ubili oko 260 nedužnih civila, krvoločni pohod nastavili su i tokom augusta. Bio je to krvavi pir do jučerašnjih komšija. U Botonjićima su ih žive spalili i to isključivo djecu, žene i starce. Savjet mjesne zajednice Izačić postavio je spomen ploču ispred nekadašnjeg isturenog komandnog

0: mjesta u znak sjećanja na borce pograničnih naselja Izačić, Vikić i Vrsta i Gata. Ovi dobrovoljci su kao dio 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine odigrali ključnu ulogu u sprječavanju masovnog stradanja stanovništva Bihaćkog okruga. U toku je tradicionalna manifestacija Slobodarski dani Viteškog grada Bužima, koja više od tri decenije čuva sjećanje na herojski put 505. Viteške brigade. Ovogodišnji program donosi bogat sadržaj, a manifestacija traje do 15. augusta. U Bosanskoj Krupi je otvoren 17. Bosansko-Krupski sajam meda u organizaciji Udruženja pčelara Lipa, a sajam završava sutra. Manifestacija nudi domaći med i pčelinje proizvode, a posjetiteljima pruža priliku da podrže lokalne proizvođače. Svjetski dan autohtonih naroda obilježava se danas ciljem zaštite prava oko 370 miliona domorodačkih stanovnika u više od 90 zemalja svijeta. Iako predstavljaju 5000 različitih kultura i govore većinu svjetskih jezika, ovi narodi čine manje od 5% globalne populacije, ali čak 15% najsiromašnijeg stanovništva. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog održavanja brdske autotrke danas će od 8 do 20 sati biti obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Cazin-Ostrožac-Srbljani, a vozila će biti usmjerena na alternativne pravce. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na prijelazima Izačić i Velika Kladuša.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 27 do 33 stepena, na jugu zemlje do 39 stepeni. Radio televizija Unsko-sanskog kantona.
2: Vrijeme je za reklame.
3: Dr. Tajs Pharma BH DOO Posuši raspisuje oglas za posao, pozicija, komercijalni suradnik, muško-žensko, jedan izvršitelj. Regija Bihać i okolica. Opis posla, rad na terenu, uspostavljanje i održavanje poslovnih kontakata s postojećim i potencijalnim klijentima. Prezentacija proizvoda, pregovaranje, sklapanje i realizacija narudžbi. Analiza tržišta te prijedlozi za unapređenje prodaje, promocija brenda i pozicioniranje proizvoda kod kupaca. Uvjeti, srednja stručna sprema, radno iskustvo na komercijalnim ili sličnim pozicijama, vozačka dozvola B kategorije, aktivno poznavanje rada na računalu, izražene komunikacijske, pregovaračke i prezentacijske vještine. Nudimo stimulativna primanja, dinamično radno okruženje. Prijeve i upite slati isključivo na e-mail info@tais-pharma.ba. Mjesna zajednica Izačić organizuje 34. tradicionalnu manifestaciju Izačiću ponosan mi budi. Centralna manifestacija biće održana u petak 14. augusta uz prigodan vjerski i kulturni program, obilazak spomena obilježja, učenje tevhida šehidima, kao i centralno okupljanje i obraćanje zvanica. Pozivamo građane, porodice šehida i poginulih boraca, bivše pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, te sve prijatelje i goste da svojim prisustvom uveličaju ovu značajnu manifestaciju i da zajedno odamo počast našim herojima. Izačiću, ponosan mi budi.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san. Udruženje

književnika Riječi Saune raspisuje javni poziv za dostavljanje rukopisa dječje književnosti. Na konkurs se mogu prijaviti mladi autori s područja grada Bihaća i dostaviti pjesme za djecu u PDF formatu ili Wordu na e-mail adresu riječisaune@gmail.com. Rok je 14 dana od dana objavljivanja na Radiju Unsko-sanskog kantona i stranici udruženja. Najuspješniji rukopis bit će nagrađeni nakon odabira od strane stručnog žirija i bit će objavljeni u zborniku udruženja na 10. susretima koji se održavaju krajem augusta naredne godine. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Počela je tradicionalna manifestacija Slobodarske dani koja više od tri decenije čuva sjećanje na herojski put 505. Viteške brigade. Manifestacija će ove godine biti posebno svečana jer se obilježava 31. godišnjica Slobodarskih dana, 34. godišnjica 505. Viteške brigade.

Košarkaške brigade i 30 godina malo nogometnog turnira Izet Nanić. Ovogodišnji program donosi bogat sadržaj, a manifestacija traje do 15. augusta. Počela je 34. tradicionalna manifestacija Izačić u ponosanim budi. Centralna manifestacija planirana je za 14. august ispred osnovne škole Izačić, a obuhvata osim svečanog dijela i obilazak spomen sobe poginulih boraca Izačića. Kulturna manifestacija Ključko ljeto 2026 je u toku. Manifestacija u organizaciji općine Ključ i Centra za kulturu i obrazovanje Ključ traje do 9. augusta, a donosi raznovrsne sadržaje za sve generacije, uključujući muzičke i književne večeri, sportska takmičenja te dječje i zabavne programe. Do 15. augusta Bosanska klupa je mjesto susreta ljubitelja rijeke Une, sporta, muzike i dobre zabave kroz manifestaciju Veslaj i uživaj, ljeto u Bosanskoj klupi 2026. Udruženje žena Jasminka Čauševića Rapuša u nedjelju 9. augusta organizuje 6. festival hrane, manifestaciju koja okuplja ljubitelje hrane u njegovanju tradicionalne kuhinje. Manifestacija Kladuško ljeto traje još danas, 9. augusta, i donosi bogat program za sve generacije.

0: mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
3: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

I dragi naši, vrijeme je vrijeme za našu emisiju i to emisiju Hit sedmice. A ona ide onako, sa muzičkim prijedlozima, odnosno sa pjesmama koje ste birali tokom sedmice. Pa je u ponedjeljak to bila pjesma Fatmira Sulejmanija, Nikako da krene. A u utorak pjesma Crvene jabuke, Kad s tobom nema me. A u srijedu ste birali Adnana Jakupovića pjesmu Mati, a četvrtak Dženana Lončarevića i pjesmu Bezgrešna. Željko Vasić i Dule Lusin bili su izbor vaš u petak s pjesmom Ova noć neće biti ponovo. A jučer ste odabrali kraljicu Sevdaha i narodne muzike Hanku Paldum, Što svaka žena sanja. Slušat ćemo dio svake od ove lijepe pjesme.

0: hit sedmice. Nikako na pola. Slušate hit sedmice radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan.
1: I dragi naši, idemo, biramo hit sedmice. Čuli smo sve one pjesme koje ste birali tokom sedmice u emisiji Hit jutra. Bilježimo i prvi glas za Hanku Paldum za broj 6 od gospodina Nijaza Mujkanovića. Pozdrav i vama, Nijaze, ostanite i dalje na talasima vašeg radija. Zatim Ismeta Mehić Alić nas pozdravlja i ona glasa za Hanku Paldum. Jasna Žerić također glasa za Hanku. Aida Mešinović i ona šalje nam jedno srce i glas za Hanku. Majda Avdić glasa za drugu pjesmu. Druga pjesma je Crvena jabuka. I evo prvi glas. Mesude Alivuk glasa za Hanku. Kao i Amira Mujagić, hvala draga Mesuda i Amira. Anita Ristić glasa za Dženana i bezgrešnu. Hvala draga Anita. Ovo bi bila bio 1, 2, 3. Idemo dalje, nekoga imamo i na liniji.
2: Halo, dobro jutro, Senela, poštovanje, uranim
1: pa spavar. Jutro, kako ste, Faruk?
2: Dobro, mašala, evo ima hladovine, živi se, preživljava se, što kažu.
1: Da.
2: Dobro smo mi u Bihaću na kantonu, imamo rijeku, našu Unu,
1: da.
2: Našu ljepotu.
1: Rijeka naša zelena.
2: Jes, ima Sana, ima Blijeha, ima tamo 9 naši mali rijeki, mm-hmm. Tako. Kako ste vi, uranim?
1: Dobro, evo, ja i Jasmin. Iako smo poprilično matori, dobro smo.
2: O, neću ja to da čujem od vas. A, ne valja to reći. Ništa, vi dok radite, vi ste mladi. Kad da. Odete u penziju, onda vi možete. Evo i ja, ali pozdrav slušateljstvo. A ima, bila bi jedna molba, ako može, kasnije. Od Ibre Selmanovića, žalila se žuta Dunja. Eto, pa ako možete.

0: vesti.
1: Jasmin Mahmutović i Sanela Šarić žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. 10 rudara zajedničkog rudnika Mrkog uglja i četvrti dan ostaju u jami Raspotočje. Rudari su u jamu ušli u utorak i poručuju da neće izaći dok ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi. Kao ključni zahtjev istaknuta je isplata plata za maj i juni mjesec. Rok je ponedjeljak kada bi mogla uslijediti radikalizacija protesta. Skoro 9,5 milijardi maraka uloženo je u Bosnu i Hercegovinu. Podaci su to Agencije za statistiku za prošlu godinu. Trgovina, prerađivačka industrija i proizvodnja električne energije sektori su za koje se godišnje izdvoji više milijardi maraka. S druge strane, turizam je oblast koja s malo ulaganja u našoj zemlji ipak bilježi izvrsne rezultate. U prvih 6 mjeseci ove godine Bosnu i Hercegovinu je posjetilo više od 850.000 turista. U ključkom naselju Botonjići obilježena je godišnjica ratnog zločina koji je počinjen u ovom mjestu. Nakon što su srpske vojne snage 10. jula počinili neviđeni zločin u Biljanima kada su pred bivšom osnovnom školom ubili oko 260 nedužnih civila, krvoločni pohod nastavili su i tokom augusta. Bio je to krvavi pir do jučerašnjih komšija. U Botonjićima su ih žive spalili i to isključivo djecu, žene i starce. Savjet mjesne zajednice Izačić postavio je spomen ploču ispred nekadašnjeg isturenog komandnog mjesta u znak sjećanja na borce pograničnih naselja Izačić, Vikić i Vrsta i Gata. Ovi dobrovoljci su kao dio 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine odigrali ključnu ulogu u sprječavanju masovnog stradanja stanovništva Bihaćkog okruga. U toku je tradicionalna manifestacija Slobodarski dani Viteškog grada Bužima koja više od 3 decenije čuva sjećanje na herojski put 505. Viteške brigade. Ovogodišnji program donosi bogat sadržaj, a manifestacija traje do 15. augusta. U Bosanskoj Krupi je otvoren 17. Bosansko-Krupski sajam meda u organizaciji Udruženja pčelara Lipa, a sajam završava sutra. Manifestacija nudi domaći med i pčelinje proizvode, a posjetiteljima pruža priliku da podrže lokalne proizvođače. Svjetski dan autohtonih naroda obilježava se danas ciljem zaštite prava oko 370 miliona domorodačkih stanovnika u više od 90 zemalja svijeta. Iako predstavljaju 5000 različitih kultura i govore većinu svjetskih jezika, ovi narodi čine manje od 5% globalne populacije, ali čak 15% najsiromašnijeg stanovništva. Toliko u vijestima slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Zbog održavanja brdske autotrke danas će od 8 do 20 sati biti obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Cazin-Ostrožac-Srbljani, a vozila će biti usmjerena na alternativne pravce. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na prijelazima Izačić i Velika Kladuša.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 27 do 33 stepena, na jugu zemlje do 39 stepeni.

0: vesti.
1: Jasmin Mahmutović i Sanela Šarić žele vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković uputio je Ujedinjenim nacijama pismo u kojem je izrazio zabrinutost zbog saslušanja najmanje 28 sadašnjih i bivših uposlenika te saradnika Memorialnog centra Srebrenica Potočari koje je uslijedilo nakon objave izvještaja o negiranju genocida. U Ključkom naselju Botonjić

0: je obilježena 34. godišnjica progona i ubistava Bošnjaka ovog naselja. 7. augusta 1992. godine srpske vojne snage žive su zapalile 11 civila na lokalitetu Kamen. Najmlađe dvije žrtve, Ermin i Teufik, imali su svega 16 godina. Za zločine u Botonjićima do danas niko nije odgovarao. Savjet mjesne zajednice Izačić postavio je spomen ploču ispred nekadašnjeg isturenog komandnog mjesta u znak sjećanja na borce pograničnih naselja Izačić, Vikići, Vrsta i Gata. Ovi dobrovoljci su kao dio 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine odigrali ključnu ulogu u sprječavanju masovnog stradanja stanovništva Bihaćkog okruga. U toku je tradicionalna manifestacija Slobodarski dan i Viteškog grada Bužima, koja više od tri decenije čuva sjećanja na herojski put 505. Viteške brigade. Ovogodišnji program donosi bogat sadržaj, a manifestacija traje do 15. augusta. Grad Bihać i Fondacija Mozaiki ove godine su putem Bihaćke omladinske banke podržali 4 mikrobiznisa, za što je izdvojeno ukupno 8.000 maraka. Mladim aplikantima, kako navode, ova sredstva predstavljaju značajnu podršku u realizaciji njihovih poslovnih ideja. U Bosanskoj Krupi je otvoren 17. Bosansko-Krupski sajam meda u organizaciji udruženja Pčelara Lipa, koji traje do ponedjeljka 10. augusta. Manifestacija nudi domaći med i pčelinje proizvode, a posjetiteljima pruža priliku da podrže lokalne proizvođače. Svjetski dan autohtonih naroda obilježava se na današnji datum s ciljem zaštite prava oko 370 miliona domorodačkih stanovnika u više od 90 zemalja svijeta, iako predstavljaju 5000 različitih kultura i govore većinu svjetskih jezika, ovi narodi čine manje od 5% globalne populacije, ali čak 15% najsiromašnijeg stanovništva. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog održavanja brdske autotrke danas će od 8 do 20 sati biti obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Cazin-Ostrožac-Crbljani, a vozila će biti usmjerena na alternativne pravce. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. U poslijepodnevnim satima moguć poneki lokalni pljusak na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura danas je između 29 i 34 stepena, na jugo zemlje do 38 stepeni. Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Marketing.
2: 32. internacionalni festival ljubavi Sevda Fest i festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august, sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. internacionalni festival ljubavi Sevda Fest i festival narodne muzike Bihać 2026.
3: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
0: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija, 8 dana.

0: Na 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

Cijenjeni slušalci, 10:20, vi ste u otvorenom programu Radija Umsko-Sanskog kantona. Vrijeme jutros u našoj zemlji bilo je pretežno sunčano. Temperature zraka mjerena u 8 sati, najniža izmjerena u Sokocu prema ovim podacima koji su dostupni Federalnom hidrometeorološkom zavodu, Sokolac dakle kod Sarajeva. Zatim ga prati Banja Luka 20, Dobojsanski most, Sarajevo i Tuzla sa 21, Trebinje, Mostar, Bihać, Trebinje 24, Mostar 29. Zanimljivo, nema mjernih podataka za grad Bihać. Ali možemo reći da je onako ugodno svježe ako ste u zaklonu od sunca. A što se tiče vremena danas, također preovladavaće sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima, te kažu mogući poneki lokalni pljusak na području na jugu zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura koju možemo očekivati danas od 29 do 34 jug zemlje. I dalje prate visoke temperature, pa je tako dnevna koja se očekuje danas 38 stepeni Celzijusa.

0: Drugi dan je vikenda i sezona je godišnjih odmora, te su od ranih jutarnjih sati i duge kolone putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima, a i tokom dana, s obzirom da je zadnji dan vikenda, očekuje se povećana frekvencija saobraćaja i to na cestama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su duge kolone vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Bijača, Zubci, Deleuša i Novi Grad, a na izlazu iz naše zemlje duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gradina, Brod i Hum. Na graničnom prijelazu Doljani i Metković nema gužve na našoj izlaznoj ulaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima pojačani promet putničkih vozila, zadržavanje za sada nisu duža od pola sata. I još jedno važno obavještenje za građane Cazin, Bihać i ostali koji gravitiraju Ostrožcu zbog održavanja brdske auto utrke. Danas će od 8 do 20 sati biti obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Cazin-Ostrožac-Srbljani. Vozila naravno će biti preusmjerena na alternativne pravce. Razlog ovoj obustavi saobraćaja je drugi dan tradicionalne krajiške zmije.
1: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

psihološkog društva, osnivač Međunarodnog centra za genetičku epizodologiju, jedan od najutjecajnijih psihologa 20. vijeka. Ovaj čovjek ostavio je djela koja su jako korisna i dalje. Od, pa na primjer, Jezik i mišljenje djeteta, jako bitna djela za razvoj jezika, za poticanje mišljenja i prosuđivanja kod djece, smatrajući da taj razvoj nije kontinuiran, već da ga karakterišu različite faze koje bi bile u svakom slučaju potpomognute sa svim onim što se upravo nalazi unutar tih njegovih knjiga koje se i danas koriste kao naučna štiva.

10:34 i evo u narednom periodu govorit ćemo nešto o temi zemalja u okruženju, odnosno zemalja u kojima mnogi naši mladi ljudi žive i rade. Prvenstveno je to Slovenija, gdje ima jako puno Bosanaca i Hercegovaca, bosansko-hercegovačkih građana, pa dalje redom kako, pa čak i Hrvatska je jednim dijelom zemlja u kojoj dobar dio naših građana radi i živi trenutno. Ono, zemlja i snova nakon Slovenije su zemlje, naravno ostale zemlje Evropske unije, od Austrije, Njemačke i Švicarske, koja je nekako kao utvrda i ne pripada Evropskoj uniji, nego onako ljubomorno čuva tu svoju nezavisnost već stotinama godina. I kada bi nabrajali zemlje u kojima žive naši mladi ljudi ili zemlje koje su možda čak i na listi naših želja gdje bi voljeli da provedemo ostatak života, vjerujem da većina vas nikada ne bi odabrala Poljsku. A Poljska je sama po sebi jedno veliko iznenađenje i na neki način kao da je i ona ljubomorno čuvala činjenicu da je ekonomija Poljske šesta po veličini u Evropskoj uniji. I vjerovali ili ne,

Na putu je da prestigne i samu Švajcarsku. Nominalni bruto domaći proizvod BDP Poljske prestigao je 922,9 milijardi eura, što čini 4,9% ukupnog ekonomskog učinka 27 članica Evropske unije. Pokazuju to novi podaci Evropskog ureda za statistiku Eurostat. Time se ova zemlja pozicionirala odmah iza Holandije, a ispred Belgije, Švedske, Irske i Austrije. Ovim je poljska ekonomija više nego dvostruko veća od ekonomije primjera radi Rumunije, svog najbližeg regionalnog parnjaka, kako da kažemo. A potom je slijede Češka pa Mađarska, čime je u stvari Poljska potvrdila da ima tu neku dominantnu ulogu regionalnog ekonomskog lidera. Dugoročne prognoze ukazuju na nastavak snažnog rasta prema izvještaju Međunarodnog monetarnog fonda objavljenom ranije ove godine. Očekuje se da će ova zemlja do 28. godine prestići Švicarsku i postati 20. najveća ekonomija na svijetu. Naravno da su i oni imali svoje neke krize, ali te krize su rješavali unutar granica svoje zemlje. I nakon krize koja je zahvatila cijeli svijet 2008. godine, polako su oporavljali svoju ekonomiju bez kredita i bez šlepanja, odnosno pomoći izvana. I malo po malo, evo ih gdje su sada. Dakle, na putu da prestignu i samu Švicarsku kada je u pitanju ekonomija. Pa bravo!

U 10 sati i 40 minuta progovorit ćemo o ovoj situaciji koju imamo. Evo, zadnji mjeseci i po dana su izuzetno visoke temperature zraka. Nekada su ovakvi dani bili izuzeci, posebno su najavljeni.

I kada kažemo ratarstvo, odnosno poljoprivreda, možda pomislite nekad i na one nježnije biljčice koje zaista trebaju svakodnevne doze vode. Moram, nažalost, da vas obavijestim da je i razvoj kulture kukuruza ugrožen. Jednostavno su posljedice već vidljive, tvrde poljoprivrednici iz naše zemlje. Tokom zadnjih 4-5 dana, kažu, na udaru su sve kulture, od ratarstva, odnosno kukuruza, suncokreta i soje, pa do povrća, paprike i paradajza. Na ovako konstantno visokim temperaturama jednostavno dolazi do pregorijevanja biljaka. Odnosno, ta masa nije u mogućnosti da zaštiti masa lista ili sličnih tih još rasta, sličnog rasta na samoj biljci, ako i nije plod, nije u mogućnosti da zaštiti biljku od ovako ekstremnih temperatura, jednostavno dođe do pregorijevanja. Ove posljedice, kažu poljoprivrednici, evo, konkretno iz Republike Srpske, ove tvrdnje potvrdio je Darko Ilić, predsjednik udruženja povrtlara. Kaže da ukoliko se ove vrućine nastave i narednih dana, kao posljedice suše, desit će se manji prinosi, ali i lošija kvaliteta usjeva.

0: Slušate najbolji radio. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
3: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-Sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
4: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
5: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
6: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
5: Voze kojem vjerujem. Turbo Trade.
7: Dobar dan.
8: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
7: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
8: O, žene...
9: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja, oglavina

0: vijesti.
1: Jasmin Mahmutović i Sanela Šarić žele vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković uputio je Ujedinjenim nacijama pismo u kojem je izrazio zabrinutost zbog saslušanja najmanje 28 sadašnjih i bivših uposlenika te saradnika Memorialnog centra Srebrenica Potočari, koje je uslijedilo nakon objave izvještaja o negiranju genocida. U Ključkom naselju Botonjić je obilježena 34. godišnjica progona i ubistava Bošnjaka ovog naselja. 7. augusta 1992. godine srpske vojne snage žive su zapalile 11 civila na lokalitetu Kamen. Najmlađe dvije žrtve, Ermin i Teufik, imali su svega 16 godina. Za zločin u Botonjićima do danas niko nije odgovarao. Savjet mjesne zajednice Izačić postavio je spomen ploču ispred nekadašnjeg isturenog komandnog mjesta u znak sjećanja na borce pograničnih naselja Izačić, Vikići, Vrsta i Gaj.

0: Hrvata. Ovi dobrovoljci su kao dio 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine odigrali ključnu ulogu u sprečavanju masovnog stradanja stanovništva Bihaćkog okruga. U toku je tradicionalna manifestacija Slobodarski dani Viteškog grada Bužima, koja više od tri decenije čuva sjećanja na herojski put 505. Viteške brigade. Ovogodišnji program donosi bogat sadržaj, a manifestacija traje do 15. augusta. Grad Bihać i Fondacija Mozaiki ove godine su putem Bihaćke omladinske banke podržali 4 mikrobiznisa, za što je izdvojeno ukupno 8.000 maraka. Mladim aplikantima, kako navode, ova sredstva predstavljaju značajnu podršku u realizaciji njihovih poslovnih ideja. U Bosanskoj Krupi je otvoren 17. Bosansko-Krupski sajam meda u organizaciji udruženja Pčelara Lipa, koji traje do ponedjeljka 10. augusta. Manifestacija nudi domaći med i pčelinje proizvode, a posjetiteljima pruža priliku da podrže lokalne proizvođače. Svjetski dan autohtonih naroda obilježava se na današnji datum s ciljem zaštite prava oko 370 miliona domorodačkih stanovnika u više od 90 zemalja svijeta, iako predstavljaju 5000 različitih kultura i govore većinu svjetskih jezika. Ovi narodi čine manje od 5% globalne populacije, ali čak 15% najsiromašnijeg stanovništva. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije. Zbog održavanja brdske autotrke danas će od 8 do 20 sati biti obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Cazin-Ostrožac-Srbljani, a vozila će biti usmjerena na alternativne pravce. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Vremenska prognoza. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. U poslijepodnevnim satima moguć poneki lokalni pljusak na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura danas je između 29 i 34 stepena, na jugu zemlje do 38 stepeni.
1: Vrijeme je za reklame.
2: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
0: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
2: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
0: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
2: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
0: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti, realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno malteško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene već od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 9.

0: 33916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari.
1: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite tjestenina ragusa 400 grama marku i 10, sir paladin gauda jedame 1 kg 11,45, pileća prsa perutnina ptuj 1 kg 10,65, instant kava baron 200 grama 11,20, toaletni papir Sofis 16 rolna, 5 maraka 25. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Dr. Tajs Pharma BH DOO Posuši raspisuje oglas za posao. Pozicija, komercijalni suradnik, muško-žensko, jedan izvršitelj. Regija, Bihać i okolica. Opis posla, rad na terenu, uspostavljanje i održavanje poslovnih kontakata s postojećim i potencijalnim klijentima. Prezentacija proizvoda, pregovaranje, sklapanje i realizacija narudžbi. Analiza tržišta te prijedlozi za unapređenje prodaje, promocija brenda i pozicioniranje proizvoda kod kupaca. Uvjeti, srednja stručna sprema, radno iskustvo na komercijalnim ili sličnim pozicijama, vozačka dozvola B kategorije, aktivno poznavanje rada na računalu, izražene komunikacijske, pregovaračke i prezentacijske vještine. Nudimo stimulativna primanja, dinamično radno okruženje. Prijeve i upite slati isključivo na e-mail info@tais-pharma.ba.

prošlo je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

U 11 sati 15 minuta donosimo vam jednu priču iz grada Cazina. Tamo je naime u okviru obilježavanja dana grada Cazina predsjedavajući predsjedništva naše zemlje Denis Bećirović i gradonačelnik ovog grada Nermin Ogrešević svečano otvorili muzej kuća Nurije Puzderca. Tokom inače ceremonije Bećirović je istakao značaj očuvanja historijskog nasljeđa te podsjetio na ulogu Nurije Puzderca u antifašističkoj borbi i historiji ove zemlje. Ovo otvorenje muzeja kuće Nurije Puzderca bio je dio programa

obilježavanja Dana grada Cazina s ciljem očuvanja sjećanja na jednu od značajnih historijskih ličnosti ovog kraja. I sazim na idemo do Vogošće. Iz Vogošće stiže nevjerovatna priča nalik na jednu bajku sa ne znamo još uvijek kakvim završetkom, ali joj je početak onako baš surov. Naime, komplet grad prije desetak dana ostao je bez tople vode. Ne znam koliko ste upućeni, na području ove općine postoji vrelo vod koji vodi do radijatora stanovnika Vogošće. Ali prije desetak dana radnici jedne privatne kompanije na raskrsnici magistralnog puta M18 na ulici Tome Mendeša u općini Vogošća prerezali i uklonili cijevi glavnog vrelovoda kako bi izgradili, poslušajte sad, ćevabdžinicu. I ćevabdžinica polako raste, građani još uvijek ne znaju da li će prije grijne sezone ovaj vrelovod biti uspostavljen i vraćen u funkciju, ali je i dalje ovo na nivou naučne fantastike, da zbog jedne ćevabdžinice koja je mogla nići bilo gdje cijelom jednom gradu, masi ljudi, prerezan vrelovod. Nevjerovatno, zar ne?

I nakon kulture koja nam je stigla iz Sazina, nakon naučne fantastike iz Vogošće, bavimo se vremenskom prognozom. Prema pisanju meteorologa Sane Lavdića iz Vozuće i Marka Bogdanića iz Doboja, iduće sedmice novi toplotni talas koji će svojom glavninom zahvatiti zapad i srednji dio Evrope, zahvatit će i naše krajeve donoseći još dosta vrelih dana, ali i nastavak, nažalost, suše. Temperature zraka će se kretati oko 40 stepeni Celsijusu. Najtoplije na početku i kraju sedmice, dok bi sredinom iste, dakle između 12. i 14. augusta, uz manji pad temperatura po visini uzrokovano sjevernim strujanjem i premještanjem nešto svježije vazdušne mase ka istoku kontinenta, temperature se mogle malo sniziti uz sjeverac, pa naravno sjeverac uvijek donese osvježenje. Negdje će biti i bure, ona bi dodatno pojačala rizik od izbijanja i širenja požara. Buru uglavnom na jugu, gdje dominira i jugo-južni vjetar. Pa ovaj vjetar mogao bi pospješiti širenju požara. Eto razloga da još uvijek, da i dalje budemo ono top oprezni kada smo u prirodi i da ništa ne prepuštamo slučaju, čak ni odbačeni opušak cigarete. Dakle, sve obavezno provjerite. Inače, osim toplote, značajnije padavine su na čekanju, kaže ovaj dvojec, do daljnjeg. A rijeđa pojava pljuskova, kao što je to bilo jučer negdje, lokalno,

do Unsko-Sanskog kantona kiša nije stigla. Neće narušiti tamo gdje se i pojavi kišica, neće narušiti dojam pravog ljeta. Ljeta u svojoj punoj snazi potreće zasigurno i naredni desetak dana. Pa od današnjeg dana, to je negdje 19. august. Ovaj august mogao bi završiti kao jedan od najtopliji ili najtopliji od početka mjerenja temperatura u Europi. Šanse za promjenu vremena rastu tek tamo iza 17. augusta, ali ti precizni meteorološki modeli najpreciznije, naravno, prognoze daju na kraće vremenske intervale, pa je zaista to i dalek termin za dati neku pouzdanu prognozu. Sve u svemu, svaku prognozu, dragi naši, uzmite s nekom dozom rezerve. Ono što je sigurno da je pred nama još dosta toplih dana, ponegdje će negdje i kiša obradovati neke dijelove Bosne i Hercegovine, pa šta koga zapadne u narednom periodu. Sve u svemu, na sve smo navikli, samo nek ne padaju džuskije, kako kaže Dino Merlin u jednoj svojoj pjesmi.

U 11:28 minuta idemo do Mostara. U Mostaru danas aktuelna priča o tome kako je dio kuće, dio ruševine Lajbegovića kuće pao na parkirane automobile i napravio veliku štetu. Ova kuća, vila je u svom nekom najaktuelnijem izdanju tamo negdje početkom prošlog vijeka, nakon toga je polako propadala, da bi konačno u zadnjem ratu nastradala kao i mnoge druge građevine, ali je evo ostala stojati kao da prkosi nekom vremenu. Ono što je zanimljivo, evo pominjali smo Cazini kako je rukovodstvo tog grada obnovilo i dalo na uvid svima onima koje zanima život i biografija Njurije Pozderca, njegovu rodnu kuću u Cazinu. U Mostaru je to druga priča. Naime, gradske vlasti ne samo da nisu adekvatno zaštitili ovu ruševinu koja izaziva opću opasnost svakom ko se kreće tom ulicom, nego su ispred same ruševine iscrtali parking i naravno uredno naplaćivali taj prostor za parkiranje od građana Mostara. Jutros kada je ova ruševina otpustila taj jedan drveni zid koji je duž cijele ulice, pa kako bi to mogli da vam dočaramo, da kažemo, 4 parkirana automobila bila su ispred samog zida sa uredno plaćenim parkirnim kartama, i tako da je taj drveni, nazovi, zid poklopio upravo sva 4 automobila, pričinivši značajnu materijalnu štetu. I ne znam zaista što je u glavama nekih ljudi koji su na čelnim funkcijama, koji su prvi ljudi nekih gradova, da ne mogu zaštititi građane od neke potencijalne opasnosti, ali mogu, evo, u svakom slučaju uzeti novac od njih, kao i što je bio to slučaj sa vlasnicima ovih automobila koji su platili uredno parking, smatrajući da je to mjesto sigurno. Svašta ima u ovoj našoj lijepoj Bosni i Hercegovini, razni čuda i čudesa.

0: I nećemo više lutati niti se skitati po bijelom svijetu, idemo niti po ostatku Bosne i Hercegovine, fokus ćemo staviti na naš lijepi zeleni kanton. A ako niste znali, u toku je tradicionalna manifestacija Slobodarski dani Viteškog grada Bužima, koja traje više od tri decenije i čuva sjećanje na herojski put 505. Viteške brigade. Danas u 19 sati, odnosno sutra u 19 sati, bit će održani malonogometni turnir Izet Nanić. A u večernjim satima u Centru za kulturu će biti upriličeno i književno veče sa Irmom Husić. Ovogodišnji program donio je bogat sadržaj, a manifestacija inače traje do 15. augusta. Od događaja koji su aktuelni, već je glavnina tih datuma prošla, ali eto, u svakom slučaju želimo da vas informišemo o svim detaljima. Ono što je važno još da napomenemo, da je počela i 34. tradicionalna manifestacija Izaći ću ponosan mi budi. Centralna manifestacija planirana je za 14. august ispred osnovne škole Izačić, a obuhvata, osim svečanog dijela, i obilazak spomene sobe poginulih boraca Izačića.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Slušate najbolji radio. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo.

Medu moji šećeru kaže, kaže, je li atomsko sklonište ili Jasmin help? Idemo do, dok mi ne odgovori na ovo pitanje. Prljavo kazalište. Neki to vole vruće. Eto, jednostavno samo sam promašila tu stanicu. Ali slična je ta, slična je ta, sličan je taj ritam i ta, te boje glasa kada su svi bili onako u onoj svojoj pravoj mladosti. Sve te grupe koje sam već pobrojala su nosile taj sličan pečat autentičnosti kroz svoje muzičko stvaralaštvo. Ali ne pričamo u ovom momentu o muzici, nego o saobraćajnoj slici u Bosni i Hercegovini. Pojačane frekvencije saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, drugi dan vikenda i sezone godišnjih odmora, te su od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone u oba smjera na graničnom prijelazu Bijača, Oraš, Zuvci, Deleuša, Novi Grad i Brod. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Hum. Na graničnom prijelazu Doljani Metković nema gužve na našoj izlaznoj ulaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu i u ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet, ali su zadržavanja kratkotrajna. Kada govorimo o Unsko-sanskom kantonu, zbog održavanja brdske autotrke, danas će od 8 do 20 sati biti obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Cazino-Strožec-Srbljani. Vozila će biti usmjerena na alternativne pravce. Vrijeme danas je sunčano, imamo tu neku svježinu u povjetarcu, i dalje kažu sunce sija. Umjeren razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima može donijeti kišu, ali ne mora, kao što to nije, kao što je bio to slučaj jučer, bilo je tu oblaka, ali od kiše ni traga, ni glasa, ni mirisa, cijenjeni slušaoci. Vjetar će i danas ostati umjerene jačine istočnih smjerova, a dnevna temperatura 29-34, sjever 38, jug zemlje. Kada pričamo o narančastom upozorenju, ono je isključeno osim za krajnji sjever zemlje, a koji ne uključuje ovaj sjeverozapad gdje je Unsko-sanski kanton, i uključen je za regiju Livna i regiju Mostara. A, znači malo će

žešće te temperature biti nego što je to slučaj, evo, konkretno na Unsko-Sanskom kantonu. Vama hvala za vrijeme koje ste izdvojili za nas. Pozivam vas da ostanete i dalje na talasima vašeg radija. Tačno u 12 sati čućete nove vijesti koje je pripremila moja šarmantna kolegica Sanela Šarić. A čućete i marketinške poruke i svu onu muziku koju je pripremio Nermin Pečenković, a realizirat će moj kolega Jasmin Mahmutović, kapetan našeg broda. Hvala vam puno za vrijeme koje ste izdvojili za nas. Ponovo se slušamo sutra u poslijepodnevnim satima.

0: Slušajte radio Unsko-Sanskog kantona. Marketing najboljeg radija. Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvijezdice, suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7. 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Tvoja FIS Plus sedmica od 6. do 12. 8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Sjeckalica First, samo 28 km. Ugradbeni sudoper sa sifonom, samo 33,90. Muške sandale, samo 29,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušalci, želimo vam dobar dan. Zeničkim rudarima nisu isplaćene plate za mjesec maj i juni, koje su im bile obećane još prošlog mjeseca. Na naplatu brzo stiže i plata za juli. Devet rudara rudnika Mrkog uglja Zenica već su petu noć prenoćili u jami Raspotoče, a sutra bi im se mogli priključiti i svi članovi glavnog odbora sindikata. Potvrdio je to Feni, podpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Privremeno do 6. septembra omogućena im je ovjera zdravstvenih knjižica, ali nema sistemskog rješenja problema ni sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, koji od tri rudnika iz koncerna Elektroprivreda Bosne i Hercegovine potražuje više od 175 miliona maraka dugovanja. Tražili su makar isplatu dijela duga za zdravstveno osiguranje rudara Kaknja, Breza i Zenice, odnosno 20 miliona maraka, ali im to nije udovoljno. Te su za sada, samo na 30 dana, pristali omogućiti ovjeru knjižica za radnike pomenuta tri rudnika. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković uputio je Ujedinjenim nacijama pismo u kojem je izrazio zabrinutost zbog saslušanja najmanje 28 sadašnjih i bivših uposlenika te saradnika Memorijalnog centra Srebrenica Potočari, koje je uslijedilo nakon objave izvještaja o negiranju genocida.
0: Info Plus.
1: U Ključkom naselju Botonjići obilježena je 34. godišnjica progona i ubistava Bošnjaka ovog naselja. 7. augusta 1992. godine srpske vojne snage žive su zapalile 11 civila na lokalitetu Kamen. Najmlađe dvije žrtve, Ermin i Teufik, imali su svega 16 godina. Ovaj zločin nastavak je krvoločnog pohoda do jučerašnjih komšija koji su mjesec dana prije

je počinili stravičan zločin u naselju Biljani kada je ubijeno 258 osoba, među kojima i beba Amila Džaferagić i njen 10-godišnji brat Almir. Za zločin u Botonjićima do danas niko nije odgovarao. Sudbina brojnih mjesta u kojima su stradali Bošnjaci poput Biljana i Prijedora prijetila je i stanovnicima tadašnjeg okruga Bihać. Krajišnici su opasnost prepoznali na vrijeme i organizirali odbranu. Brojne dobrovoljačke jedinice prerasle su u odrede, vodove, čete i brigade koje će postati dio legendarnog 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Među njima i borci iz pograničnih bihaćkih naselja Izačić, Vikić i Vrsta, Gata i okolnih mjesta. U znak sjećanja na njihovu žrtvu, Savjet mjesne zajednice Izačić postavio je spomen ploču ispred nekadašnjeg isturenog komandnog mjesta za područje uz granicu. Ratni starješina Ismet Kurice sjeća da je ova lokacija bila mjesto prvih sastanaka i okupljanja vojno-sposobnih mladića, a kasnije i puno šire. U toku je tradicionalna manifestacija Slobodarski dani Viteškog grada Bužima, koja više od tri decenije čuva sjećanje na herojski put 505. Viteške brigade. Ovogodišnji program donosi bogat sadržaj, a manifestacija traje do 15. augusta. U organizaciji Sportskog saveza općine Bužim jutro su u 7 sati startao je supermaraton Bihać Bužim. Održava se i memorialni kup Izet Nanić i turnir u stonom tenisu. U poslijepodnevnim satima bit će održani šahovski turnir, memorial Izet Nanić, viteški turnir u streljaštvu, viteške igre i malonogometni turnir Izet Nanić, Slobodarski Bužim, dok će večeras od 21 sat biti upriličena ulična utrka, noćna petica Bužim 2026. Večeras počinje 23. krajiški teferić. Program kod osnovne škole Podzvizd počinje u 20 sati, a sve prisutne očekuje večer ispunjena dobrom pjesmom i atmosferom. Cesta u Podzvizdu bit će zatvorena za saobraćaj od 18 sati. Za prijevoz posjetilaca bit će organizirani minibusevi kako bi dolazak na teferić bio što jednostavniji i sigurniji. Grad Bihać i Fondacija Mozaik i ove godine su putem Bihaćke omladinske banke podržali 4 mikrobiznisa za što je izdvojeno 8.000 maraka. Mladim aplikantima, kako navode, ova sredstva predstavljaju značajnu podršku u realizaciji njihovih poslovnih ideja. Udruženje pčelara Lipa Bosanska krupa i ove godine organizuje tradicionalni bosansko-krupski sajam meda. Ovogodišnji 17. po redu bosansko-krupski sajam meda okuplja pčelare i proizvođače pčelinih proizvoda, posjetioci imaju priliku upoznati se s različitim vrstama meda i drugim proizvodima nastalim vrijednim radom pčelara. Sajam završava sutra. Vijesti. U nastavku vijesti na kratko idemo u region i svijet. Broj ubijenih u izraelskim napadima na pojas Gaze od oktobra 2023. godine porastao je na 73.384 osobe, dok je ranjeno 174.242 ljudi, saopćilo je Ministarstvo zdravlja u Gazi, javlja Anadolija. Iz Ministarstva zdravlja je navedeno da su u bolnice dovezena tijela dvije osobe koje su ubijene usjed izraelskih napada u posljednjih 48 sati i 6 povrijeđenih osoba. U Njemačkoj, da bi se nadoknadio zbog niskog vodostaja, smanjen prijevoz robe rijekama, a u 4 pokrajine privremeno ukinuta zabrana kretanja kamiona nedjeljom. Najvažnija njemačka rijeka Rajna ima najniži vodostaj od kada je počelo njegovo mjerenje. Agencije navode da su zabranu za kamione ukinule 4 savezne pokrajine, tražeći da to učine i ostale. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija u septembru otvoriti fabriku dronova sa Izraelcima i dodao da sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim tokom jučerašnjeg sastanka u Beogradu nije razgovarao o bilo kakvoj vojnoj saradnji. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima i za kraj donosimo informacije iz sporta. U organizaciji Kickboxing Saveza Bosne i Hercegovine do 10. augusta u Bihaću se održavaju završne pripreme kadetske i juniorske kickboxing reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči nastupa na svjetskom prvenstvu koje će se održati u Italiji. Na pripremama učestvuju najperspektivniji mladi.

0: i reprezentativci Bosne i Hercegovine koji će kroz svakodnevne treninge, taktičko-tehnički rad, kondicione aktivnosti i kontrolne sparinge završiti posljednju fazu priprema pred odlazak na najveće svjetsko takmičenje za kadete i juniore. Poseban kvalitet ovog reprezentativnog kampa predstavlja međunarodno učešće reprezentativaca iz Hrvatske, Austrije i Bugarske. U Bihaću boravi oko 40 takmičara iz navedenih zemalja, među kojima su aktuelni osvajači medalja sa evropskih i svjetskih prvenstava, te neka od najpoznatijih imena evropske kickboxing scene. Toliko u ovom pregledu vijesti, cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. U nastavku poslušajte i servisne informacije. Tonska realizacija i obrada Jasmin Mahmutović. Vijesti uredila Sanela Šarić. Urednica informativnog programa Radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog održavanja brdske autotrke danas će do 20 sati biti obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Cazin-Ostrožac-Srbljani, a vozila će biti usmjerena na alternativne pravce. I dalje su duge kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini preovladava pretežno sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. U poslijepodnevnim satima moguć poneki lokalni pljusak na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar će biti slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Temperatura danas između 29 i 34 stepena, na jugu zemlje do 38.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Vreme je za reklame.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.

0: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.

Udruženje književnika Riječi sa Une raspisuje javni poziv za dostavljanje rukopisa dječje književnosti. Na konkurs se mogu prijaviti mladi autori s područja grada Bihaća i dostaviti pjesme za djecu u PDF formatu ili Wordu na e-mail adresu riječisune@gmail.com.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
3: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u Ficu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS, za udobnost vašeg doma.
4: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra djevičanskom.

su bili dani, to su bili dani, što u mom srcu vječno ostaju. Ajde malo stani, moj život stani.

one noći kada sam ti dao plavi cijet, nisi zvala moja mare,

Jasmin Mahmutović i Sanela Šarić žele vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Zeničkim rudarima nisu isplaćene plate za mjesec maj i juni, koje su im bile obećane još prošlog mjeseca. Na naplatu ubrzo stiže i plata za juli. Devet rudara rudnika Mrkog uglja Zenica već su petu noć prenoćili u jami Raspotoče, a sutra bi im se mogli priključiti i svi članovi glavnog odbora sindikata, potvrdio je to Feni, potpredsjednik sindikata Elvedina. U Federaciji Bosne i Hercegovine ne postoji jedinstvena baza podataka o kontrolama, povlačenju, uništavanju mesa i mesnih proizvoda, dok su federalni veterinarski inspektori u prvih šest mjeseci ove godine u 40 kontrola utvrdili prekršaje za koje su izdati prekršajni nalozi u vrijednosti od približno 48.000 maraka. Podaci koje su FINA dostavili Federalna uprava za inspekcijske poslove, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Ured za veterinarstvo BiH pokazuju da se kontrola mesa realizira na više nivoa, od objekata za proizvodnju i prodaju do graničnih prijelaza, ali da na nivou federacije nema objedinjene evidencije o količinama mesa koje su nakon nepravilnosti povučene ili uništene. Jutros je startao supermaraton Bihać Bužim. Održava se i memorialni kup Izetnanić i turnir u stonom tenisu. U poslijepodnevnim satima bit će održani šahovski turnir Memorial Izetnanić, viteški turnir u streljaštvu, viteške igre i malonogometni turnir Izetnanić, dok će večeras od 21 sat biti upriličena ulična utrka Noćna petica Bužim 2026. Večeras počinje i 23. Krajiški Teferić. Program kod osnovne škole Podzvizd počinje u 20 sati, a sve prisutne očekuje večer ispunjena dobrom pjesmom i atmosferom. Cesta u Podzvizdu bit će zatvorena za saobraćaj od 18 sati. Udruženje pčelara Lipa Bosanske Krupa i ove godine organizuje tradicionalni bosansko-krupski sajam meda. Ovogodišnji 17. po redu sajam meda okuplja pčelare i proizvođače pčelinjih proizvoda, a posjetioci imaju priliku upoznati se s različitim vrstama meda i drugim proizvodima nastalim vrijednim radom pčelara. Sajam završava sutra. U Bihaću se do 10. augusta održavaju završne pripreme kadetske i juniorske kickboxing reprezentacije Bosne i Hercegovine za svjetsko prvenstvo u Italiji. Ovaj međunarodni kup okuplja oko 40 najperspektivnijih domaćih boraca i vrhunskih takmičara iz Hrvatske, Austrije i Bugarske. Mladi sportisti kroz intenzivne svakodnevne treninge i sparinge prolaze kroz finalnu fazu priprema pred odlazak na najveće svjetsko takmičenje.

0: Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog održavanja brdske autotrke danas do 20 sati biće obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Cazin-Ostrožac-Srbljani, a vozila će biti usmjerena na alternativne pravce. I dalje su duge kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prilazima iza Čeći Velika Kladuša.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima, moguć poneki lokalni pljusak na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura danas od 29 do 34 stepena, na jugu zemlje do 38.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim

0: formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
3: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
1: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
3: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
1: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
3: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
1: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.

0: Vrijeme je za reklame.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust do 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
5: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.

0: gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O žene...
2: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal DO Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
4: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već 3. godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje. Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Budi maca ili macan za samo 50 km.
6: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
5: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
6: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
5: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

0: Vijesti.
1: Jasmin Mahmutović i Sanela Šarić žele vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Zeničkim rudarima nisu isplaćene plate za mjesec maj i juni, koje su im bile obećane još prošlog mjeseca. Na naplatu ubrzo stiže i plata za juli. 9 rudara rudnika Mrkoguga Zenica već su u petu noć prenoćili u jami Raspotoče, a sutra bi im se mogli priključiti i svi članovi glavnog odbora sindikata. Potvrdio je to Fejni, potpredsjednik sindikata Elvedin Ali. U Federaciji Bosne i Hercegovine ne postoji jedinstvena baza podataka o kontrolama, povlačenju, uništavanju mesa i mesnih proizvoda, dok su federalni veterinarski inspektori u prvih 6 mjeseci ove godine u 40 kontrola utvrdili prekršaje za koje su izdati prekršajni nalozi u vrijednosti od približno 48.000 maraka. Podaci koje su FINA dostavili Federalna uprava za inspekcijske poslove, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Ured za veterinarstvo BiH pokazuju da se kontrola mesa realizira na više nivoa, od objekata za proizvodnju i prodaju do graničnih prijelaza, ali da na nivou federacije nema objedinjene evidencije o količinama mesa koje su nakon nepravilnosti povučene ili uništene. U toku je tradicionalna manifestacija Slobodarski dani Viteškog grada Bužima, koje više od 3 decenije čuva sjećanje na herojski put 505. Viteške brigade. Ovogodišnji program donosi bogat sadržaj, a manifestacija traje do 15. augusta. U organizaciji Sportskog saveza općine Bužim jutros je startao supermaraton Bihać Bužim. Održava se i memorialni kup Izet Nanić i turnir u stonom tenisu. U poslijepodnevnim satima bit će održan i šahovski turnir Izet Nanić, viteški turnir u streljaštvu, viteške igre i malonogometni turnir Izet Nanić, dok će večeras od 21 sat biti upriličena ulična utrka Noćna petica Bužim 2026. Večeras počinje i 23. Krajiški teferić. Program kod osnovne škole Podzvizd počinje u 20 sati, a sve prisutne očekuje večer ispunjena dobrom pjesmom i atmosferom. Cesta u Podzvizdu bit će zatvorena za saobraćaj od 18 sati. Udruženje pčelara Lipa Bosanske Krupa i ove godine organizuje tradicionalni bosansko-krupski sajam meda. Ovogodišnji, 17. po redu sajam meda, okuplja pčelare i proizvođače pčelinjih proizvoda, a posjetioci imaju priliku upoznati se s različitim vrstama meda i drugim proizvodima nastalim vrijednim radom pčelara. Sajam završava sutra. U Bihaću se do 10. augusta održavaju završne pripreme kadetske i juniorske kickboxing reprezentacije Bosne i Hercegovine za svjetsko prvenstvo u Italiji. Ovaj međunarodni kup okuplja oko 40 najperspektivnijih domaćih boraca i vrhunskih takmičara iz Hrvatske, Austrije i Bugarske. Mladi sportisti kroz intenzivne svakodnevne treninge i sparinge prolaze kroz finalnu fazu priprema pred odlazak na najveće svjetsko takmičenje. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Zbog održavanja brdske autotrke danas do 20 sati bit će obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Cazin-Ostrožac-Srbljani, a vozila će biti usmjerena na alternativne pravce. I dalje su duge kolone.

0: Vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima izačeći velika kladuša.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima, moguć poneki lokalni pljusak na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura danas od 29 do 34 stepena, na jugu zemlje do 38.

0: the good life. Slušate najbolji radio.
1: Vreme je za reklame. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
2: Mjesna zajednica Izačić organizuje 34. tradicionalnu manifestaciju Izačiću ponosan mi budi. Centralna manifestacija biće održana u petak 14. augusta uz prigodar vjerski i kulturni program, obilazak spomena obilježja, učenje tevhida šehidima, kao i centralno okupljanje i obraćanje zvanica. Pozivamo građane, porodice šehida i poginulih boraca, bivše pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, te sve prijatelje i goste da svojim prisustvom u veličaju ovu značajnu manifestaciju i da zajedno odamo počast našim herojima. Izačiću, ponosan mi budi.
3: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherz.ba.
4: Boja Fis plus sedmica od 6. do 12. 8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Sjeckalica First samo 28 km. Ugradbeni sudoper sa sifonom samo 33,90. Muške sandale samo 29,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima Fis. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja Fis plus sedmica.
5: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml. Uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Vrijeme je za reklame.
2: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
1: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
2: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
1: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
2: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
1: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
3: Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari.
4: 32. Internacionalni festival ljubavi Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august, sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. Internacionalni festival ljubavi Sevda Fest i festival

0: narodne muzike Bihać 2026.
1: Dr. Tajs Pharma BH DOO Posluši raspisuje oglas za posao, pozicija, komercijalni suradnik, muško-žensko, jedan izvršitelj. Regija Bihać i okolica. Opis posla, rad na terenu, uspostavljanje i održavanje poslovnih kontakata s postojećim i potencijalnim klijentima. Prezentacija proizvoda, pregovaranje, sklapanje i realizacija narudžbi. Analiza tržišta te prijedlozi za unapređenje prodaje, promocija brenda i pozicioniranje proizvoda kod kupaca. Uvjeti, srednja stručna sprema, radno iskustvo na komercijalnim ili sličnim pozicijama, vozačka dozvola B kategorije, aktivno poznavanje rada na računalu, izražene komunikacijske, pregovaračke i prezentacijske vještine, nudimo stimulativna primanja, dinamično radno okruženje. Prijeve i upite slati isključivo na e-mail info@tais-pharma.ba.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
3: Samo u Fisu na odjelima kućnog tekstila potražite stolnjaci već od 7,90, jastuk 43 puta 43 cm 6,30, jastučnica 43 puta 43 cm 2 marke 95, ručnik 50 puta 90 cm 4,40, posteljina 140 puta 200 cm 22 marke 90. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
4: Vrijeme je za reklame.

0: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Slušate opširni pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković uputio je Ujedinjenim narodima pismo u kojem je izrazio zabrinutost zbog saslušanja najmanje 28 sadašnjih i bivših uposlenika te saradnika Memorijalnog centra Srebrenica Potočari koji je uslijedilo nakon objave izvještaja o negiranju genocida. Zeničkim rudarima nisu isplaćene plaće za mjesec maj i juni koje su im bile obećane još prošlog mjeseca, a na naplatu brzo stiže i plaća i za juli. Devet rudara rudnika mrkog uglja Zenica već su petu noć prenoćili u jami Raspotošje, a sutra bi im se mogli priključiti svi članovi glavnog odbora sindikata, potvrdio je FENI pod predsjednik sindikata Elvedin Alić. Privremeno, do 6. septembra omogućena im je ovjera zdravstvenih knjižica, ali nema sistemskog rješenja problema ni sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničkog dobrovoljnog kantona, koji od tri rudnika iz koncerna Elektroprivreda Bosne i Hercegovine potražuje više od 175 miliona maraka dugovanja. Tražili su makar isplatu dijela duga za zdravstveno osiguranje rudara Kaknja, Breze i Zenice, odnosno 20 miliona maraka, ali im ni to nije udovoljeno te su za sada samo na 30 dana pristali omogućiti ovjeru knjižica za radnike pomenuta tri rudnika. Info Plus. U ključkom naselju Botonjić je obilježena i 34. godišnjica progona i ubistava Bošnjaka ovog naselja. 7. augusta 1992. srpske vojne snage žive su zapalili 11 civila na lokalitetu Kamen. Najmlađe dvije žrtve, Ermin i Teofik, imali su svega 16 godina. Ovaj zločin nastavak je krvoločnog pohoda, to je jučerašnji komšija koji su mjesec dana prije počinili stravičan zločin u naselju Viljani, kada je ubijeno 258 osoba, među kojima je beba Amila Džaferegić i njen 10-godišnji brat Almir. Za zločin u Botnićima do danas niko nije odgovarao. Sudbina brojnih mjesta u kojima su stradali Bošnjaci, poput Biljana i Prijedora, prijetila je i stanovnicima tadašnjeg okruga Bihać. Krajišnici su opasnost prepoznali na vrijeme i organizirali odbranu. Brojne dobrovoljačke jedinice prerasle su u odrede vodove čete brigade, koje će postati dio legendarnog 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Među njima i borci iz pograničnih bihaćkih naselja Izačić, Vikić, Brsta, Gata i okolnih mjesta. U znak sjećanja na njihovu žrtvu, Savjet mjesne zajednice Izačić postavio je spomen ploču ispred nekadašnjeg isturenog komandnog mjesta za područje uz granicu. Ratni starješina Ismet Kurić sjeća se da je ova lokacija bila mjesto prvih sastanaka i okupljanja vojno sposobnih mladića, a kasnije i puno šire.
1: Odavde se komandovalo, odavde se rukovodilo, ovdje su bili i jedinice saniteta i intendantske jedinice i sve druge moguće jedinice za podršku onih koji su bili na prednjem kraju.
0: U toku je tradicionalna manifestacija Slobodarski dan i Viteškog grada Bužima, koja više od tri decenije čuva sjećanje na herojski put 505. Viteške brigade. Ovogodišnji program donosi bogat sadržaj, a manifestacija traje do 15. augusta. U organizaciji Sportskog saveza općine Bužim, jutros od 7 sati startao je supermaraton Bihać Bužim, održava se i memorijalni kup Izet Nanić 2026 i turnir u stonom tenisu. U poslijepodnevnim satima bit će održani šahovski turnir Memorijal Izet Nanić, viteški turnir u streljaštvu, viteške igre i malo nogometni turnir Izet Nanić, Slobodarski Bužim, dok će večeras od 21 sat biti upriličena ulična utrka Noćna petica Bužim 2026. Večeras počinje 23. krajiški teferič. Program kod osnovne škole Podzvijezd počinje u 20 sati, a sve prisutne očekuje večer ispunjena dobrom pjesmom i atmosferom. Cesta u Podzvijezdu bit će zatvorena za saobraćaj od 18 sati. Za prevoz posjetilaca bit će organizirani minibusevi kako bi dolazak na teferič bio što jednostavniji i sigurniji. Grad Bihać i Fondacija Mozaik i ove godine su putem Bihaćke omladinske banke podržali 4 mikrobiznisa, za što je izdvojeno ukupno 8.000 maraka. Mladim aplikantima, kako navode, ova sredstva predstavljaju značajnu podršku u realizaciji njihovih poslovnih ideja. Udruženje pčelara Lipa Bosanska klupa i ove godine organizuje tradicionalni bosansko-klupski sajam meda. Ovogodišnji je 17. po redu bosansko-klupski sajam meda, okuplja pčelari i proizvođače pčelinjih proizvoda, a posjetioci imaju priliku upoznati se s različitim vrstama meda i drugim proizvodima nastalim vrijednim radom pčelara. Sajam završava sutra.
2: Vijesti.
0: U opširnom pregledu vijesti, poštovani slušaoci, nakratko ćemo u region i svijet. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija u septembru otvoriti fabriku

0: kod dronova sa Izraelcima i dodao da su ukrajinskim predsjednikom Zelenskim tokom današnjeg sastanka u Beogradu nije razgovarao o bilo kakvoj vojnoj saradnji. Broj ubijenih u izraelskim napadima na pojas Gaze od oktobra 2023. godine porastao je na 73.384, dok je ranjeno 174.242 ljudi, saopćilo je Ministarstvo zdravlja u Gazi, javlja Anadoli. Iz Ministarstva zdravlja navedeno je da su u bolnici dovezena tijela dvije osobe koje su ubijene usred izraelskih napada u proteklih 48 sati i 6 povrijeđenih osoba. Izrael odbacio je plan Sjedinjenih država za postizanje mira u pojasu Gaze, izjavio je premijer Benjamin Netanjahu. On je dodao da misli na teško naoružanje, manje teško naoružanje, sva oružja, te naglasio da ta akcija mora da bude stvarna, a efektivna. U Njemačkoj je da bi se nadoknadio zbog niskog vodostaja smanjen prijevoz robe rijekama, a četiri pokrajine je privremeno ukinuta zabrana kretanja kamiona nedjeljom. Najvažnija njemačka rijeka Rajna ima najniži vodostaj od kada je počelo njegovo mjerenje. Agencije navode da su zabranu za kamione ukinule četiri savezne pokrajine, tražeći da to učine i ostale. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. U organizaciji Kickboxing saveza Bosne i Hercegovine do 10. augusta 2026. godine u Bihaću se održavaju završne pripreme kadetske i juniorske kickboxing reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči nastupa na svjetskom prvenstvu koje će se održati u Italiji. Na pripremama učestvuju najperspektivniji mladi reprezentativci Bosne i Hercegovine koji će kroz svakodnevne treninge, taktičko-tehnički rad, kondicione aktivnosti i kontrolne sparinge završiti posljednju fazu priprema pred odlazak na najveće svjetsko takmičenje za kadete i juniore. Poseban kvalitet ovog reprezentativnog kampa predstavlja međunarodno učešće reprezentativaca iz Hrvatske, Austrije i Bugarske. U Bihaću boravi oko 40 takmičara iz navedenih zemalja, među kojima su aktuelni osvajači medalja sa evropskih i svjetskih prvenstava, te neka od najpoznatijih imena evropske kickboxing scene. Toliko uopšteni pregled, poštovani slušaoci, hvala za pažnju, slijede servisne informacije. Tonska realizacija i obrada Muhamed Murić. Opširni pregled vijesti pripremio i čitao Almir Šehić, urednik informativnog programa Dijana Begović. Stanje na putevima. Zbog održavanja brdske auto trke danas će od 8 do 20 sati biti obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Cazino-Stroža-Srbljani, a vozila će biti usmjerena na alternativne pravce. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Vremenska prognoza. Uz umjeren razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni kljusak na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kreće se uglavnom između 29 i 34 na jugu zemlje danas do 38 stepeni Celzijusovih. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 14 i 19 na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka sutra između 31 i 36. Na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusovih. Marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene...
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
5: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
4: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
5: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
4: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
6: Marketing najboljeg radija.

otvoreni program najboljeg radija, poštovani slušaoci, nakon opširne pregleda vijesti, sa vama su i dalje Mohamed Murić i Javnje Šehić. Idemo do serijskog dokaza, onaj koji je putio se za put spremeni upravo ovih trenutaka. Pojačana je i dalje frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Drugi je dan vikenda, sezona godišnjih odmora, te su od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila, dakle na pojedinim graničnim prijelazima. Duge su kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradiška, Kostajnica, Bijača i Gradina, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Brčko i Kamensko, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuša i Hum. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, zadržavanja nisu duže od pola sata za sada. Zbog održavanja brdske autotrke danas do 20 sati obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti

Pazino Stroža Srbljani, a vozila se usmjeravaju na alternativne pravce. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguće su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. U vremenu sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab istočnog i sjevernog istočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka sutra između 14 i 19, najviša dnevna između 31 i 36 stepeni Celzijusovih, na jugu do 39 stepeni Celzijusovih. Biometeorološke prilike sutra u ponedjeljak 10. augusta 2026. će biti nepovoljne usled ponovnog porasta temperatura zraka. Pretežno sunčno vrijeme je izražen toplotni talas i stres uz maksimalne temperature koje će se kretati između 32 i 38 stepeni Celzijusovi. Dakle, nepovoljno će djelovati na većinu populacije, posebno na hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Moguće su tegobe poput umora, iscrpljenosti, glavobolje i smanjene radne sposobnosti. Preporučuje se izbjegavanje boravka na direktnom suncu. U najtoplijem dijelu dana sutra smanjenje fizičkih napora, laganija prehrana i redovna hidratacija. Poseban oprez potreban je u južnim kraljevima zemlje zbog visokih dnevnih temperatura. Ostanite u stala se najboljeg radija.

0: Marketing. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
0: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
1: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
0: Marketing najboljeg radija.
2: 1, 2, 1, 2.

0: marketing.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Marketing najboljeg radija.

marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390.

0: 10 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
3: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobro veče. Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite vijesti. Zeničkim brodarima nisu isplaćene plaće za mjesec maj i juni koje su im bile obećane još prošlog mjeseca, a na naplatu brzo stiže plaća za juni. 9 rudara rudnika mrkog uglja Zenica već su petu noć prenoćili u jami Raspotošje, a sutra bi im se mogli priključiti i svi članovi glavnog odbora sindikata, potvrdio je FENI potpredsjednik sindikata Ervedin Alić. U Federaciji Bosne i Hercegovine ne postoji jedinstvena baza podataka o kontrolama, povlačenju i uništavanju mesa i mesnih proizvoda, dok su federalni veterinarski inspektori u prvih 6 mjeseci ove godine u 40 kontrola utvrdili prekršaje za koje su izdati prekršajni nalozi u vrijednosti od približno 48.000 maraka. Podaci koje su FENI dostavili Federalna uprava za inspekcijske poslove, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Agencija za sigurnost hrane BiH i Ured za veterinarstvo BiH pokazuju da se kontrola mesa realizira na više nivoa od objekata za proizvodnju i prodaju do graničnih prijelaza, ali da na nivou federacije nema objedinjene evidencije o količinama mesa koje su nakon nepravilnosti povučene ili uništene. U toku je tradicionalna manifestacija Slobodarski dani Viteškog grada Bužima, koja više od 3 decenije čuva i sjećanje na herojski put 505. Viteške brigade. Ovogodišnji program donosi bogat sadržaj, a manifestacija traje do 15. augusta. U organizaciji Sportskog saveza općine Bužim, jutro su 7 sati, startao je supermaraton Bihać Bužim, održava se i memorialni kup Izet Nanić 2026. i turnir u stonom tenisu. U poslijepodnevnim satima upriličen je šahovski turnir Memorial Izet Nanić, Viteški turnir u streljaštvu, Viteške igre i malo nogometni turnir Izet Nanić, Slobodarski Bužim, dok će večeras od 21 sat biti upriličena ulična utrka Noćna petica Bužim 2026. Večeras počinje 23. krajiški Teferić. Program kod osnovne škole Podzviz počinje u 20 sati, a sve prisutne očekuje večer ispunjena dobrom pjesmom i atmosferom. Cesta u Podzvizdu bit će zatvorena za saobraćaj od 18 sati. Za prevoz posjetilaca bit će organizirani minibusevi kako bi dolazak na Teferić bio što jednostavniji i sigurniji. Udruženje pčelara Lipa Bosanska Krupa i ove godine organizuje tradicionalni Bosansko-Krupski sajam meda. Ovogodišnji 17. po redu Bosansko-Krupski sajam meda okuplja pčelari i proizvođače pčelinjih proizvoda, a posjetioci imaju priliku upoznati se s različitim vrstama meda i drugim proizvodima nastalim vrijednim radom pčelara. Sajam završava sutra. U Bihaću se do 10. augusta održavaju završne pripreme kadetske i juniorske kickboksing reprezentacije BiH za svjetsko prvenstvo u Italiji. Ovaj međunarodni kamp okuplja oko 40 najperspektivnijih domaćih boraca i vrhunskih takmičara iz Hrvatske, Austrije i Bugarske. Mladi sportisti kroz intenzivne svakodnevne treninge i sparinge prolaze finalnu fazu priprema pred odlazak na najveće svjetsko takmičenje. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Na putevima.
0: Zbog održavanja brzke autoutrke danas će od 20 sati biti obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Cazino-Stražac-Srbljani, a vozila će biti usmjerena na alternativne pravce. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kraduša.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra između 14 i 19. Najviša dnevna između 36 i 38 stepeni Celzijusovih.
2: Marketing.
3: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu.

0: Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
1: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
0: Marketing najboljeg radija.

Poštovani slušalci, u sportskom bloku sa samim krajem idemo do naših dama, tačnije do ženske seniorske odbojkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine koja se okupila u Mostaru, a gdje je i započela završne pripreme za nastup na jubilarnim 20. mediteranskim igrama koje će se održati od 21. augusta do 3. septembra u talijanskoj Tarantu. Pred reprezentacijom Bosne i Hercegovine dvije su tačnije sedmice, dakle intenzivnog rada u Mostaru, nakon čega slijedi put u Italiju i naravno novi veliki izazov za generaciju koja iz utakmice u utakmicu pokazuje da bosansko-hercegovačka ženska odbojka ima i tekako svijetlu budućnost, saopšteno iz ženske seniorske odbojkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Prvi dan je okupljanja reprezentacije Bosne i Hercegovine u Mostaru prolaze u odličnoj atmosferi, unatoč zahtjevnom ritmu koji očekuje uoči nastupa u Italiji. Naravno, igračice su motivisane i maksimalno usmjerene na pripreme. Mlade zmajice u Taranto putuju kao jedna od najmlađih reprezentacija na mediteranskim igrama općenito, ali unatoč iskustvu protivnica u Italiju ne odlaze samo po iskustvu, već i s velikom željom za dokazivanje. Inače, dodatni optimizam pred mediteranske igre donosi ovogodišnji nastup reprezentacije Bosne i Hercegovine u Evropskoj ligi. Zmajice su pružile nekoliko odličnih partija, pokazale napredak i potvrdile da se mogu ravnopravno nositi s evropskim reprezentacijama. Nastupi u Evropskoj ligi bili su vrijedna provjera za mladu ekipu koja je stekla dodatno iskustvo na međunarodnoj sceni, dok je stručni štab imao priliku uigravati momčad i tražiti najbolja rješenja uoči nastavka reprezentativnog tijela. Dakle, Mostar će sljedeće dvije sedmice biti središte priprema BH odbojkašica, koje će kroz treninge raditi na podizanju fizičke forme, uigravanju ekipe i naravno završnom usavršavanju detalja uoči odlaska u Taranto. Cilj je što spremnije dočekati početak natjecanja u svakoj utakmici, pružiti maksimum za mladu reprezentaciju. Nastup na mediteranskim igrama predstavlja važan korak u razvoju i priliku za stjecanje vrijednog iskustva protiv kvalitetnih reprezentacija. There are moments when you drive me mad. I recimo za kraj, zmajice u Italiju ne putuju bez ambicija dobre igre u Evropskoj ligi, dodatno su podigle njihovo samopouzdanje, a mlada ekipa u Taranto odlazi s velikom energijom i željom da pokaže svoje mogućnosti. Toliko u sportskom bloku ove nedjelje, poštovani slušaoci, nakon muzičkog broja vodimo vas u svijet zanimljivosti.

marketing. Udruženje književnika Riječi sa Une raspisuje javni poziv za dostavljanje rukopisa dječje književnosti. Na konkurs se mogu prijaviti mladi autori s područja grada Bihaća i dostaviti pjesme za djecu u PDF formatu ili Wordu na e-mail adresu riječisune@gmail.com. Rok je 14 dana od dana objavljivanja na Radiju Unsko-Sanskog kantona i stranici udruženja. Najuspješniji rukopis bit će nagrađeni nakon odabira od strane stručnjaka žirija i bit će objavljeni u zborniku udruženja na 10. susretima koji se održavaju krajem augusta naredne godine. Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović. Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. U par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIS.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Dr. Tajs Pharma BH DOO Posuši raspisuje oglas za posao. Pozicija: komercijalni suradnik, muško-žensko, jedan izvršitelj. Regija: Bihać i okolica. Opis posla: rad na terenu, uspostavljanje i održavanje poslovnih kontakata s postojećim i potencijalnim klijentima, prezentacija proizvoda, pregovaranje, sklapanje i realizacija narudžbi, analiza tržišta te prijedlozi za unapređenje prodaje, promocija brenda i pozicioniranje proizvoda kod kupaca. Uvjeti: srednja stručna sprema, radno iskustvo na komercijalnim ili sličnim pozicijama, vozačka dozvola B kategorije, aktivno poznavanje rada na računalu, izražene komunikacijske, pregovaračke i prezentacijske vještine. Nudimo stimulativna primanja, dinamično radno okruženje. Prijave i upite slati isključivo na e-mail info@tais-pharma.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tistenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite Bama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-Sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Marketing najboljeg radija.

Otvoreno program, malo ćemo u svijet zanimljivosti, poštovani slušalci, prije servisnog bloka. Zašto nas ljeto iscrpljuje? Ovog su ljeta zbilježene rekordne temperatura, niz toplinskih valova, može izazvati umor jer promjene temperature utječu na sposobnost tijela da regulira vlastitu toplinu. Naš metabolizam koji stvara energiju najbolje radi o vrlo uskom temperaturnom rasponu. Ako se ljeto značajno ohladi ili zagrije, čak i za samo pola stepena, svi se procesi usporavaju. Kako bi se oblažio umor uzrokovan vrućinom, on predlaže dakle hlađenje dijelova kože bez dlaka, poput dlanova, čela i tabana, jer oni najbrže snižavaju tjelesnu temperaturu. Stručnjaci dalje savjetuju razladite te dijelove tijela, ali ne ledom, jer se tada krvne žile stežu, koristite hladan oblog temperature blizu 15 stepeni. Ako se ne možete razladiti u rijeci, jezeru, moru itd., čak i samo namakanje stopala, puno je bolje nego ništa, preporučuju stručnjaci. Sunce, znojenje, nedovoljno unos tekućine glavni su uzroci dehidracije koja je ljeti izraženija. Umor, jedan od najčešćih i prvih znakova od koji nam je evolutivni pratioc, prati glavobolja, vrtoglavica i upale oči. Doktori dalje ističu da je

Prema istraživanjima dovoljna vrlo neka blaga dehidracija od samo 1 do 2% tjelesne težine da bi se naravno osjetio pad mentalnih funkcija. Mnogi piju vodu tek kada osjete žeđ, ali to je pogrešan pristup. Žeđ je naime zakasnjeli znak dehidracije.

vreme za servisne informacije. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, drugi je dan vikenda, sezona godišnjih odmora. Te su radnih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima, a duge su kolone vozila i dalje na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradiška, Kostanica, Bijača i Gradina, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Brčko i Kamensko, dok su duge kolone u oba smjera.

Bila na graničnim prijelazima Velika Kaduša, Izačić i Delevuša i Kum. Na ostalim graničnim prijelazima povećan je promet putničkih vozila i dalje. Zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog održavanja brzke autoutrke danas do 20 sati obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Cazin-Ostrovac-Crbljani, a vozila se usmjeravaju na alternativne pravce. O vremenu sutra je bio meteorološka prognoza za isti dan, poštovani slušaoci. Sutra ponedjeljak 10. avgusta 2026. u BiH sunčano i vruće, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra između 14 i 19, najviša dnevna do 39 stepeni Celzijusovih. Biometeorološke prilike sutra će biti nepovoljne usled ponovnog porasta temperature zraka. Pretežno sunčano vrijeme je izražen toplotni stres. Uz maksimalne temperature koje će se kretati između 32 i 38 stepeni Celzijusovih, nepovoljno će djelovati na većinu populacije, posebno na hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Moguće su tegobe poput umora, iscrpljenosti, glavobolje i smanjene radne sposobnosti. Preporučuje se izbjegavanje boravka na direktnom suncu u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih napora, laganija prehrana i redovna hidratacija. Poseban oprez potreban je u južnim krajevima zemlje zbog visokih drevnih temperatura. Od vas oprašćuju Mohamed Murić i Almir Šehić, a vašu pažnju preporučujemo pre vijesti u 17 sati.

Vijesti. Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite vijesti. Zeničkim rudarima nisu isplaćene plaće za mjesec maj i juni koje su im bile obećane još prošlog mjeseca, a na naplatu brzo stiže plaća za juni. 9 rudara rudnika mrkog uglja Zenica već su petu noć prenoćili u jami Raspotošje, a sutra bi im se mogli priključiti i svi članovi glavnog odbora sindikata, potvrdio je FENI potpredsjednik sindikata Ervedin Alić. U Federaciji Bosne i Hercegovine ne postoji jedinstvena baza podataka o kontrolama, povlačenju i uništavanju mesa i mesnih proizvoda, dok su federalni veterinarski inspektori u prvih 6 mjeseci ove godine u 40 kontrola utvrdili prekršaje za koje su izdati prekršajni nalozi u vrijednosti od približno 48.000 maraka. Podaci koje su FENI dostavili Federalna uprava za inspekcijske poslove, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Agencija za sigurnost hrane BiH i Ured za veterinarstvo BiH pokazuju da se kontrola mesa realizira na više nivoa, od objekata za proizvodnju i prodaju do graničnih prijelaza, ali da na nivou federacije nema objedinjene evidencije o količinama mesa koje su nakon

0: pravilnosti povučene ili uništene. U toku je tradicionalna manifestacija Slobodarske dani Viteškog grada Bužima, koja više od tri decenije čuva sjećanje na herojski put 505. Viteške brigade. Ovogodišnji program donosi bogat sadržaj, a manifestacija traje do 15. augusta. U organizaciji Sportskog saveza općine Bužim, jutro su 7 sati startao je supermaraton Bihać Bužim, održava se i memorialni kup Izet Nanić 2026. i turnir u stonom tenisu. U poslijepodnevni satima upriličen je šahovski turnir Memorial Izet Nanić, Viteški turnir u streljaštvu, Viteške igre i malo nogometni turnir Izet Nanić, Slobodarski Bužim, dok će večeras od 21 sat biti upriličena ulična utrka Noćna petica Bužim 2026. Večeras počinje 23. krajiški teferić. Program kod osnovne škole Podzvijezd počinje u 20 sati, a sve prisutne očekuje večer ispunjena dobrom pjesmom i atmosferom. Cesta u Podzvijezdu bit će zatvorena za saobraćaj od 18 sati. Za prijevoz posjetilaca bit će organizirani minibusevi kako bi dolazak na teferić bio što jednostavniji i sigurniji. Udruženje pčelara Lipa Bosanska Krupa i ove godine organizuje tradicionalni Bosansko-Krupski sajam meda. Ovogodišnji 17. po redu Bosansko-Krupski sajam meda okuplja pčelari i proizvođače pčelinjih proizvoda, a posjetioci imaju priliku upoznati se s različitim vrstama meda i drugim proizvodima nastalim vrijednim radom pčelara. Sajam završava sutra. U Bihaću do 10. augusta održavaju završne pripreme kadetske juniorske kickboksing reprezentacije BiH za svjetsko prvenstvo u Italiji. Ovaj međunarodni kamp okuplja oko 40 najperspektivnijih domaćih boraca i vrhunskih takmičara iz Hrvatske, Austrije i Bugarske. Mladi sportisti kroz intenzivne svakodnevne treninge i sparinge prolaze finalnu fazu priprema pred odlazak na najveće svjetsko takmičenje. Toliko o vijestima, slijede servisne informacije.
1: Na putevima.
0: Zbog održavanja brzke autoutrke danas će od 20 sati biti obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Cazino-Stražac-Srbljani, a vozila će biti usmjerena na alternativne pravce. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kraduša.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra između 14 i 19. Najviša dnevna između 36 i 38 stepeni Celzijusovih.
2: Marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari.
2: Marketing najboljeg radija.

0: 037477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
0: Vaše zdravlje je naš prioritet. B-Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipo Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hipo Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing najboljeg radija.

vijesti. Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite vijesti. Zeničkim rudarima nisu isplaćene plaće za mjesec maj i juni, koje su im bile obećane još prošlog mjeseca, a na naplatu predostiže plaća za juli. 9 rudara rudnika mrkog uglja Zenica već su petu noć prenoćili u jami Raspotošje, a sutra bi im se mogli priključiti i svi članovi glavnog odbora sindikata, potvrdio je FENI potpredsjednik sindikata Ervedin Alić. U Federaciji Bosne i Hercegovine ne postoji jedinstvena baza podataka o kontrolama, povlačenju i uništavanju mesa i mesnih proizvoda, dok su federalni veterinarski inspektori u prvih 6 mjeseci ove godine u 40 kontrola utvrdili prekršaje za koje su izdati prekršajni nalozi u vrijednosti od približno 48.000 maraka. Podaci koje su FENI dostavili Federalna uprava za inspekcijske poslove, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Agencija za sigurnost hrane BiH i Ured za veterinarstvo BiH pokazuju da se kontrola mesa realizira na više nivoa od objekata za proizvodnju i prodaju do graničnih prijelaza, ali da na nivou federacije nema objedinjene evidencije o količinama mesa koje su nakon nepravilnosti povučene ili uništene. U toku je tradicionalna manifestacija Slobodarski dani Viteškog grada Bužima, koja više od 3 decenije čuva i sjećanje na herojski put 505. Viteške brigade. Ovogodišnji program donosi bogat sadržaj, a manifestacija traje do 15. augusta. U organizaciji Sportskog saveza općine Bužim, jutro su 7 sati, startao je supermaraton Bihać Bužim, održava se i memorialni kup Izet Nanić 2026. i turnir u stonom tenisu. U poslijepodnevnim satima upriličen je šahovski turnir Memorial Izet Nanić, Viteški turnir u streljaštvu, Viteške igre i malo nogometni turnir Izet Nanić, Slobodarski Bužim, dok će večeras od 21 sat biti upriličena ulična utrka Noćna petica Bužim 2026. Večeras počinje 23. krajiški teferić. Program kod osnovne škole Podzviz počinje u 20 sati, a sve prisutne očekuje večer ispunjena dobro.

0: novom pjesmom i atmosferom. Cesta u Podzvijezdu bit će zatvorena za saobraćaj od 18 sati. Za prevoz posjetilaca bit će organizirani minibusevi kako bi dolazak na Teferić bio što jednostavniji i sigurniji. Udruženje pčelara Lipa Bosanska Krupa i ove godine organizuje tradicionalni Bosansko-Krupski sajam meda. Ovogodišnji 17. po redu Bosansko-Krupski sajam meda okuplja pčelari i proizvođače pčelinjih proizvoda, a posjetioci imaju priliku upoznati se s različitim vrstama meda i drugim proizvodima nastalim vrijednim radom pčelara. Sajam završava sutra. Cazin je ponovo bio domaćin međunarodne brdske auto utrke Krajiška zmija, jednog od najprepoznatljivijih događaja automobilističkog sporta u Bosni i Hercegovini. Na 26. izdanju Cazin Grand Prix okupili su se vozači iz više evropskih zemalja. U službenoj konkurenciji prijavljeno je 88 takmičara iz 7 zemalja, dok se u lokalnim konkurencijama takmiči još 30 vozača. U Bihaću se do 10. augusta održavaju završne pripreme kadetske i juniorske kickboksing reprezentacije BiH za svjetsko prvenstvo u Italiji. Ovaj međunarodni kamp okuplja oko 40 najperspektivnijih domaćih boraca i vrhunskih takmičara iz Hrvatske, Austrije i Bugarske. Mladi sportici kroz intenzivne svakodnevne treninge i sparinge prolaze finalnu fazu priprema pred odlazak na najveće svjetsko takmičenje. Toliko uvijestnjava slijede sredstva informacije.
1: Na putevima.
0: Zbog održavanja brzke auto utrke danas će od 20 sati biti obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Cazin-Ostrava-Srbljani, a vozila će biti usmjerena na alternativne pravce. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kraduša.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra između 14 i 19. Najviša dnevna između 36 i 38 stepeni Celzijusovih.
2: Hit sedmice. Slušate Hit sedmice radija Unsko-Sanskog kantona.

0: hit sedmice. Nikako na pola. Slušate hit sedmice radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan. Marketing.
1: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
0: Marketing najboljeg radija.

marketing. Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni. Marketing najboljeg radija.

0: Lijep pozdrav cijenjeni gledaoci i slušaoci radija. Pratite Dnevnik televizije Unsko-Sansko kanton. Prošlo je tačno 5 godina i 7 mjeseci od razornog zemljotresa koji je trajno oštetio zgradu Doma zdravlja u Bihaću. Dok pacijenti i dalje ulaze u nesigurne prostorije, a medicinsko osoblje svakodnevno radi u krajnje otežanim neuslovnim prostorijama, epilog ove zdravstvene i sigurnosne krize sveden je na administrativnu blokadu. Neviđen apsurd je da 7 miliona maraka, osiguranih još 2021. godine, i dalje stoji neraspoređeno. Umjesto početka izgradnje nove zgrade koja je prijeko potrebna desetinama hiljada građana, svjedočimo prebacivanju odgovornosti i imovinsko-pravnom labirintu između grada, kantona i bolnice. Donosimo detalje u prilogu, ovo je naša tema sedmice.
1: Doktori i medicinsko osoblje Doma zdravlja Bihać i danas svakodnevno primaju pacijente u nesigurnim i neuslovnim prostorijama, dok nadležni već 5 godina vode jalovi administrativni rat u kojem su jedini gubitnici građani. Nakon razgovora predstavnika grada i resornog ministarstva prije 2 mjeseca, nazirao se početak kraja ovoj agoniji, međutim, cijeli proces ide po uživim koracima.
2: U međuvremenu se nije ništa značajnije desilo, osim što je direktor Doma zdravlja dostavio informaciju da je uputio, jeli, zahtjev prema kantonalnoj bolnici.

0: odnosno upravnom odboru, da se konačno jeli donese odluka kada je u pitanju parcela, odnosno jeli podjela parcele ili zemljišta između kantonalne bolnice i doma zdravlja na način jeli da se osnivač uz saglasnost, odnosno kantonalna bolnica uz saglasnost osnivača, to je kantonalna vlada i skupština, izjasni o tome koji je pravni slijednik zemljišta koji se nalazi u okviru parcele doma zdravlja, na taj način riješi ovo imovinsko-pravno pitanje.
1: Glavna kočnica za izdavanje građevinske dozvole i početak radova jesu neriješeni imovinsko-pravni odnosi na parceli gdje bi se trebala raditi nova zgrada doma zdravlja.
0: Dok god se imovinsko-pravni odnosi ne riješe, nije moguće izdati građevinsku dozvolu za dom zdravlja, nažalost.
1: Iz ministarstva ipak potvrđuju da su protekla dva mjeseca intenzivno radili na rješavanju zamršenih imovinsko-pravnih odnosa između kantonalne bolnice Bihać i doma zdravlja.
2: Zadnje što je pokrenut jeste, odnosno ja kao ministar sam iskoordinisao dom zdravlja Bihać, kantonalnu bolnicu, dr. Jurbanju Bijankić, gdje će se njihovi upravni odbori napraviti jednu odluku gdje će kantonalna bolnica iskazati da opis, odnosno odlukom će reći da nema nikakav interes u zemljištu doma zdravlja kao ni u samom objektu. Te na osnovu toga će se moći sve dalje pokrenuti. Ono što sam ja također kao ministar čekao jeste sjednica skupštine gdje bi skupština kao osnivač i doma zdravlja i kantonalne bolnice dala jednu finalnu konačnu odluku gdje bi se reklo da također kantonalna bolnica nema nikakav interes u zemljištu objekta doma zdravlja, jer ono što je problem jeste da su katastarske čestice doma zdravlja i dalje upisane na kantonalnu bolnicu.
1: Ministar pojašnjava da su sporne katastarske čestice godinama bile uknjižene na nekadašnji regionalni medicinski centar, što je blokiralo svaku dalju investiciju. Rješavanje ovog zamršenog imovinsko-pravnog čvora pokrenuto je s mrtve tačke nakon što su parcele konačno prekrižene i upisane na kantonalnu bolnicu Bihać, čime se otvaraju vrata za dugo očekivane radove.
2: Na zadnjoj sjednici skupštine sam nakon svog izlaganja, tad su katastarske čestice bile upisane na regionalnom medicinskom centru, a nakon tog mog izlaganja u katastru su te čestice promijenjene na kantonalnu bolnicu Bihać i kantonalna bolnica, odnosno skupština kao osnivač kantonalne bolnice i doma zdravlja bi trebala dati tu konačnu odluku da kantonalna bolnica nema interes u zemljištu doma zdravlja.
1: Dok se rješava pitanje pravnog sljedništva i podjele zemljišta unutar kompleksa, iz gradske uprave poručuju da je rješenje jednostavno. Notarski ovjerena izjava između bolnice i doma zdravlja uz saglasnost osnivača sasvim je dovoljna za promjenu u katastru i okončanje procesa. Gradonačelnik Elveden Sedić odbacio je spekulacije o privatnim interesima na spornoj parceli, poručujući da grad spremno čeka dokumentaciju kako bi konačno izdao dozvolu.
0: Mi se nalazimo nekih 300-400 metara dalje, odnosno kuća mog oca, ali nema nikakve veze sa izgradnjom doma zdravlja ni u jednom ni u drugom slučaju. Ja sam istini za volju provjerio nakon toga, kao što je slučaj evo i sa ovom parcelom doma zdravlja, i tamo postoje nekakvi neharmonizirani upisi u katastru, što se evo među vremenu provodi, tako da nema apsolutno potrebe da se povezuje nešto jedno s drugim. Naravno da uvijek ima možda oni koji evo traže neki pokušaj da dodatno jeli kompliciraju stvari, odnosno evo da mute vodu, ja bih tako rekao.
1: Hronologija ovog problema zvuči kao loš scenarij. Sve je počelo 2021. godine osiguravanjem 7 miliona maraka za zgradu. Godinu kasnije, 2022. predstavljeno je idejno rješenje uz glamurozna obećanja u gradnje savremenog doma zdravlja. Već 2024. godine idiličnu sliku zamijenila je gorka istina. Isplivali su sudski sporovi i razbacano vlasništvo nad parcelom. Na kraju, u 2025. i 2026. godine svjedočimo samo novim sastancima, optužbama i prepiskama preko medija.
3: A Dom zdravlja Bihać uskoro bi trebao napraviti važan korak ka rješavanju dugogodišnjeg problema prostora za primarnu zdravstvenu zaštitu. U ponedjeljak je planiran prijenos vlasništva nad objektom sa kantonalne bolnice na Dom zdravlja Bihać. Što ovaj administrativni korak konkretno znači? Da li slijedi izgradnja potpuno novog objekta ili rekonstrukcija postojećeg? Te kada bi mogli početi radovi i kada bi građani Bihaća konačno mogli dobiti moderan i funkcionalan dom zdravlja? Za Dnevnik govori direktor Doma zdravlja Bihać Ademir Jusufagić, a razgovor je vodila kolegica Anita Ibračić.
4: U ponedjeljak 10. augusta će biti izvršene posljednje pripreme za

0: Prebacivanje imovine sa kantonalne bolnice na Dom zdravlja Bihać. O ovoj temi razgovaramo s direktorom Doma zdravlja Bihać, Ademirom Jusufagićem. Direktore, šta je konkretno slijedi i nakon ovog administrativnog koraka i koji su prvi potezi koje ćete poduzeti?
1: Pa, pošto mi u zadnja 2-3 mjeseca od kad se upisala kantonalna bolnica u PL, to je posjed ovih naših parcela na kojima je Dom zdravlja Bihać, mi moramo da izvršimo preko upravnog odbora bolnice, to je vlade i skupštine, da notarski obradimo ugovor da taj posjed pređe, da se to jest mi upišemo u taj PL kao Dom zdravlja Bihać. Nakon toga upisujemo se u PL i prelazimo na grunt, to je zemljišno-knjižni izvadak onaj naš, to je čisti se grunt da bi se došlo do izdavanja građevinske dozvole.
0: Evo, izgradnja Doma zdravlja traje godinama. Šta je prema vašem mišljenju najviše usporavalo njegovu realizaciju i ko su bili glavni kočničari ili prepreke koje su morale evo biti prevaziđene?
1: Pa, najveći problem bio u stvari sa onom tužbom naše gradske apoteke. Taj proces je trajao neke 2-3 godine, završeno je i to. I onog, poslije te tužbe se išlo u ovo sad što se rješava i da se dođe do čistih papira da bi se izdala građevinska dozvola.
0: I da li je planirana izgradnja potpuno novog objekta Doma zdravlja Bihać ili će se raditi rekonstrukcija i adaptacija postojećeg? Šta je u stvari
1: po odluci rješenje? Po odluci vlade je izgradnja novog objekta Doma zdravlja Bihać. Mi imamo i elaborat za rekonstrukciju postojećeg objekta. To je onaj prvi korak još 21. godine, ja mislim da je to bilo, gdje je on uradio stanje objekta i dao i nalaz za rekonstrukciju postojećeg objekta do raskidanja spratnosti, temeljne konstrukcije koje je koštao nekih 7-7,5 miliona maraka, a novi objekat je bio 8. Tako da je vlada krenula u realizaciju izgradnjenog Doma zdravlja Bihać.
0: Evo, još jednom da onako naglasimo, koji su naredni koraci u realizaciji projekta i kada bi mogli evo radovi konkretno početi?
1: E, to vam ja neću reći, pošto ja to ne znam, kod nas je administracija takva kakva jeste, je strašno spora i to zavisi se od tih administrativnih začkuljica da dođemo do građevinske dozvole.
0: I građani Bihaća evo godinama čekaju adekvatan objekat i odnosno Dom zdravlja. Možete li dati neki realan rok kada bi mogli dobiti moderan i potpuno funkcionalan objekt primarne zdravstvene zaštite? Rekli ste sad da ne znate ni kada će početi radovi, ali evo, hajmo biti onako čisto okvirni da neku informaciju damo građanima Bihaća.
1: Pa ne znam, zavisi od ovog samog postupka. Da kažem pola godine, godinu, godinu i pol, dvije, ne znam. Stvarno ne znam, jer i sam ovaj proces jednostavno dovede do i u meni kao čovjeku na milion prepreka je sad kako će biti, šta će biti, kad će to biti, hoće li biti za pola godine, godinu, godinu i pol, stvarno ne znam.
0: Direktore, evo, mi se nadamo da će biti što prije i hvala vam na ovom razgovoru.
1: Hvala vama na tim željama.
0: Evo, dragi gledaoci, godinama se radilo, sada vidimo na dijelu i neke konkretne korake, tačnije u ponedjeljak će biti jedan takav konkretan korak urađen kada će Upravni odbor kantonalne bolnice početi proceduru prebacivanja, tako da kažem, vlasništva zemljišta sa kantonalne bolnice na Dom zdravlja Bihać. O ovoj temi razgovarali smo s direktorom Doma zdravlja Ademirom Jusufagićem.
2: A i vas smo, cijenjeni gledalci, pitali šta mislite o ovoj temi, a neke od odgovora donosi kolegica Ajša Pelić.
3: Za pitanje Doma zdravlja Bihać mnogi od vas su zainteresirani, pa je na našu Facebook stranicu stiglo mnogo komentara i odgovora. A pitanje je glasilo, zašto Bihać još nema novi Dom zdravlja i gdje vidite najveću prepreku realizacije ovog projekta? Evo nekih od odgovora. Najvećim krivcima Adem smatra vladu i gradsko vijeće Bihaća, ali i građane koji, kako kaže, ne izlaze na proteste, već su samo jaki na riječima preko Facebooka. Dariš tvrdi da građani Bihaća spavaju, a da se pored njih dešavaju mnoge stvari. Navodi da su nezainteresirani za sudbinu Doma zdravlja jer su, pretpostavlja, umorni. Također smatra da postoji dogovor, ali da se čekaju izbori.

0: a zbog odnosa prema činjenicama o ratnim zločinima i stradanju žrtava reagovala su udruženje žrtava genocida, koja su podnijela prigovor Regulatornoj agenciji za komunikacije Bosne i Hercegovine protiv RTRS-a zbog priloga emitovanog 31. jula u Dnevniku 2. Udruženja tvrde da su u prilogu iznesene uvrede i klevete na račun preživjelih žrtava i majki Srebrenice, te da su prekršeni profesionalni standardi i pravo na odgovor, jer prije emitovanja nije zatražen njihov stav. Osim prijave RAK-u, slučaj su uputili i Vijeću za štampu i online medije, od kojih očekuju reakcije i odgovarajuće mjere. U policijskoj stanici Srebrenica saslušane su još 4 osobe povezane s memorialnim centrom, čime je broj saslušanih porastao na 7. Iz memorialnog centra navode da su saslušanja obavljena uz prisustvo advokata, te da će razmotriti daljnje pravne korake, ocjenjujući da su tražene informacije mogle biti pribavljene od nadležnih institucija bez pozivanja saradnika. Direktor centra Emir Suljagić ranije je izjavio da poslovanje centra redovno prolazi revizije i da ove aktivnosti smatra pritiskom na instituciju. Istovremeno, državni zastupnici Denis Zvizdić, Saša Magazinović i Predrag Kujović uputili su inicijativu PIK-u i OHR-u za dodjelu posebnog pravnog i administrativnog statusa Memorijalnom centru Srebrenica Potočari. U naselju Botonjići nadomak Ključa obilježena je 34. godišnjica progona i ubistava Bošnjaka ovog naselja. 7. augusta 1992. godine srpske vojne snage odvele su na obližnji lokalitet Kamen 11 civila, zatvorile ih u jednu štalu i zapalile. Najmlađe osobe bili su Ermin i Teufi, koji su u vrijeme ubistva imali svega 16 godina. Ovaj zločin nastavak je krvoločnog pohoda do jučerašnjih komšija, koji su mjesec dana prije počinili stravičan zločin u naselju Biljani, kada je ubijeno 258 civila, među kojima beba Amila i njen četverogodišnji brat Almir. Za zločin u Botonjićima niko nije odgovarao.
1: Nekoliko sedmica nakon što je Hrvatski sabor rezolucijom podržao izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine sa ciljem, kako je navedeno, osiguranja legitimnog političkog predstavljanja Hrvata, u Sarajevu održana konferencija o položaju konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama Bosne i Hercegovine. Poručeno je da se pitanje ravnopravnosti ne može svesti samo na izbor hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, već da treba analizirati zastupljenost svih naroda u državnim institucijama. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković kazao je da se pitanje legitimnog predstavljanja često koristi za podizanje političkih tenzija, dok je Denis Zvizdić istakao da je proporcionalna zastupljenost ustavna obaveza. Konferenciji prisustovala i Dalija Orešković, jedina zastupnica u Hrvatskom saboru koja je glasala protiv rezolucije. Ocijenila je da parlament jedne države ne bi trebao političkim porukama utjecati na izborni sistem druge države, a pitanje izbora hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i dalje jedno od ključnih spornih pitanja u pregovorima o izmjenama izbornog zakona, koji su i ranije završavali uglavnom bez dogovora. A u Federaciji Bosne i Hercegovine ne postoji jedinstvena baza podataka koja bi pokazala koliko se mesa i mesnih proizvoda kontroliše, povlači sa tržišta ili uništava. Iako nadležni inspektori provode kontrole, podaci o njihovim rezultatima nisu objedinjeni na jednom mjestu. Federalni veterinarski inspektori su u prvih 6 mjeseci ove godine obavili 40 kontrola, a utvrđenim nepravilnostima izdali prekršajne naloge ukupne vrijednosti od gotovo 48.000 maraka.
2: Podaci koje su FENI dostavili Federalna uprava za inspekcijske poslove, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Ured za veterinarstvo BiH pokazuju da se kontrola mesa realizira na više nivoa, od objekata za proizvodnju i prodaju do graničnih prijelaza, ali da na nivou federacije nema objedinjene evidencije o količinama mesa koje su nakon nepravilnosti povučene ili uništene. Pitanje kontrole mesa aktualizirano je nakon što je veterinarska inspekcija u entitetu Republika Srpska tokom kontrole i mesnica i drugih objekata koji se bave proizvodnjom i prometom mesa zbog utvrđenih nepravilnosti s tržišta povukla 4,5 tone mesa i mesnih prerađevina. Iz Federalnog veterinarskog inspektorata naveli su za FENU da kontinuirano vrše nadzor u veleprodajnim i maloprodajnim objektima, u ugostiteljskim objektima, klaonicama i objektima za preradu, kao i tokom cestovnog transporta proizvoda životinjskog porijekla. Naglašavaju da se mjere poduzimaju protiv

0: subjekata koji prodaju proizvode sumnjivog ili nepoznatog porijekla, bez propisane deklaracije i dokumentacije, kao i odmrznute proizvode koji se stavljaju u promet suprotno propisanim uslovima. Iz Ureda za veterinarstvo tvrde kako tokom 2026. godine nije bilo slučajeva da je uvezeno meso nakon što je već stavljeno na tržište Bosne i Hercegovine moralo biti povučeno, ali je uništeno skoro 39.000 kg mesa peradi, čiji su laboratorijski nalazi bili pozitivni i koje nije bilo moguće vratiti u zemlju proizvođača. Također navode da Bosna i Hercegovina najveći dio mesa i mesnih prerađevina uvozi iz Italije, Španije, Austrije, Hrvatske, Njemačke, Holandije, Poljske, Turske, Brazila, Argentine i Srbije.
1: Vrijeme je za naše pozitivne minute. Cazin je ponovo bio domaćin međunarodne brdske autoutrke Krajiška zmija, jednog od najprepoznativijih događaja u Bosni i Hercegovini. Na 26. izdanju Cazin Grand Prix okupili su se vozači iz više evropskih zemalja. U službenoj konkurenciji prijavljeno je 88 takmičara iz 7 zemalja, dok se u lokalnim konkurencijama takmiči još 30 vozača.
2: Zvuk motora, miris benzina i adrenalin ispunili su danas stazu između Sedre i Ostrošca. Za vozače nema mnogo prostora za grešku. Krajiška zmija je brdska staza, duga oko 3,8 km.
3: Staza je ova tehnički zahtjevna, znači asfalt, sve je znači top, samo što je tehnički zahtjevno da se vozi. Nema nikakve zamjerke zato što ova staza je evropska staza i to su onda pripreme na jednom vrhunskom nivou.
2: Svaka sekunda je važna, a pobjednika ne određuje samo snaga automobila. Presudni su preciznost, poznavanje staze i sposobnost vozača da na granici mogućeg odveze gotovo 4 km zahtjevne trase. Staza je posebno zanimljiva jer kombinuje brze dionice, zavoje, promjene nagiba i zahtjevne tehničke dijelove.
4: Drago mi je voziti ovu stazu. Bio sam već dva puta, ako se ne varam, prije. I solidno poznajem stazu i drago mi ovdje uvijek doći i eto, provozat se, uživat u vožnji i u svemu ostalom.
2: Među brojnim vozačima koji su ove godine izašli na start Krajiške zmije, posebno mjesto zauzima i jedno novo ime. Među učesnicima je žena Cazinjanka Amela Dautović, inače profesionalna vozačica.
5: Prvenstveno nekako iz te želje od djetinjstva, a druga stvar, imam sada super cool auto i malo da ga promovišem i firmu i tako. Organizacija je ekstra, što se mene tiče, ovo je stvarno vrh trka i ono, moj rodni grad i najbolje Kocove, znate.
2: Krajiška zmija je popularan naziv za Cazin Grand Prix, međunarodnu brdsku automobilsku utrku koja se održava u Cazinu. Organizator je Automoto klub Motosport Cazin, klub koji je aktivan od 2002. godine. Utrka ima dugu tradiciju, prva Krajiška zmija održana je 1999. godine. Krajiška zmija je godinama privlači vozače iz više evropskih zemalja, a od 2009. ima međunarodni karakter kroz FIA CES takmičenje.
6: Verificiralo se 111 takmičara, od 111 77 takmičara je verificirano za takmičarski udio. Imamo 60 takmičara prijavljeni za centralnu europsku zonu, 38 takmičara za prvenstvo Hrvatske i ovaj drugi ostatak od 30 nešto takmičara je šampionat Bosne i Hercegovine.
2: Ove godine posebnu pažnju privukli su i vozači iz Hrvatske. Cazinska utrka ujedno je važna za nastavak borbe u hrvatskom prvenstvu, gdje se vode velike bitke za bodove u različitim kategorijama.
4: Treći put smo i ovdje, ova utrka se vode za prvenstvo Hrvatske u kojem mi nastupamo, tako da smo mi evo, učesnici prvenstva Hrvatske, kako nastupamo kod nas, tako smo došli u Cazin. Prvi put sam bio tu 2016. 17. godine, ne znam točno, prošle godine opet i evo nas treći put u Cazinu.
2: A Krajiška zmija odavno nije samo sportsko takmičenje. Za Cazin i krajinu ona predstavlja i svojevrsni turistički promotivni događaj. Staza se nalazi u blizini rijeke Une, a cilj je u području Ostrošca, čime se automobilistički spektakl spaja s prirodnim i kulturnim ambijentom ovog područja.
7: Doista događaj koji prati cijeli Unsko-sanski kanton. Da kažem, poslije Una regate i određenih manifestacija, Krajiška zmija je ta koja je u toj kruni lepeza, odnosno kruni manifestacija na našem kantonu. Tako da, evo, ovo je danas bila prilika da

0: se budemo tu, da se družimo, da svim učesnicima, vozačima poželimo puno sreće i dobrog vremena, prolaznog vremena, a i naravno da bude bez ikakvih incidenata, nesreće i svega toga.
1: Za gledaoce ovo prilika da iz neposredne blizine osjete atmosferu automobilističkog sporta, ali organizatori podsjeća da se utrka mora pratiti isključivo sa sigurnih predviđenih pozicija. Od prvog starta do posljednjeg prolaska kroz cilj, Cazin je još jednom pokazao zašto Kreška zmija ima posebno mjesto na regionalnoj automobilističkoj mapi. Brzina, buka motora i borba za svaku sekundu ponovno su spojili vozače, ljubitelje automobilizma i publiku iz cijele regije.
2: A dok su se u Cazinu konjske snage mjerile na asfaltu, u Bosanskoj Krupi snaga, vještina i tradicija pokazane su na Uni. Naime, jučer su završeni 46. Unski lađari, jedna od najdugovječnijih i najpoznatijih manifestacija posvećenih rijeci Uni, tradiciji sportskog duha ovog kraja. Na startu glavne trke bilo je 9 lađa, dok se revijalno pridružilo još 7 posada, pa je Unom ukupno zaplovilo 16 lađa. Najbrža je bila posada Unska lađa Kenwood, drugo mjesto je pripalo Kukanovićima, dok je treće mjesto osvojila ekipa 511. Manifestaciju su i ove godine pratili tradicionalni skokovi Unu, u okviru kojih je održano i takmičenje Prva lasta Une. A Prva lasta Une ove godine je Adnan Delić, drugi je Zaim Čaušević, dok je treći Kenan Okić. Organizatori 46. Unskih lađara bili su grad Bosanska Krupa, javna ustanova Kulturno-sportski centar i turistička zajednica Bosanska Krupa, dok je tehnički organizator trke na vodi bilo udruženje Unski lađari. I ovogodišnja manifestacija potvrdila je da Unski lađari čuvaju tradiciju, okupljaju generacije i predstavljaju jedan od simbola Bosanske Krupe, ali i rijeke Une. A upravo je rijeka Una, koja povezuje i gradove i ljude ovog kraja, ovog vikenda bila u centru brojnih pozitivnih priča. U Bosanskoj Krupi završeni su 46. Unski lađari, a nizvodno u Bihaću koncert je održao Kubizmo. A Una je sinoć bila kulisa za sasvim drugačiji ritam. Grad na obali rijeke bio je u znaku latino muzike i džeza. Uz brojne bišćane, koncert su pratili i turisti iz različitih zemalja. A atmosferu je dodatno zagrijao Hrvoje Rupčić, osnivač i frontmen Kubizma. Bend koji je od 1995. godine uspješno spaja latino ritmove i džez, po treći put nastupio je pred bihaćkom publikom, koja je još jednom pokazala da Una i muzika imaju nešto zajedničko. Spajaju ljude bez obzira na to odakle dolaze.
3: Mi smo dakle samo bez ikakvih komercijalnih ili bilo kakvih drugih ideja smo se išli baviti glazbom koju volimo. Ispalo da je to ispalo super popularno, imali smo i sretnih momenata, recimo 98. se dogodio onaj boom Buenavista Social kluba u cijelom svijetu, pa je tu odmah i Kubizmo kao domaći bend isplivao sa glazbom koji to već svira. 2000. godine smo bili na Kubi i svirali upravo sa tim glazbenicima, legendarnim glazbenicima, snimili album koji je odjeknuo puno šire od naših prostora, tako da nam je sve to davalo nekakav vjetar u leđa. I evo nas, kad sad pogledamo nazad 31 godinu iza nas, gotovo u istoj postavi od prvog dana, sviramo sada nekakvih 30-40 koncerata godišnje, uglavnom po ljeti, tako da mi je jako drago da smo uspjeli Bihać uvrstiti u našu ljetnu turneju. Jer kažem, i što se tiče ljudi, što se tiče svega, atmosfere, uvijek nam je drago doći.
2: Cijenjeni gledaoci i slušaoci radija, Dnevnik je završen. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.

vijesti. Cijenjeni slušalci, dobro veče. Pratite vijesti. Zeničkim rudarima nisu isplaćene plaće za mjesec maj i juni koje su im bile obećane još prošlog mjeseca, a na naplatu predostiže plaća za juli. 9 rudara rudnika mrkog uglja Zenica već su petu noć prenoćili u jami Raspotošje, a sutra bi im se mogli priključiti i svi članovi glavnog odbora sindikata, potvrdio je FENI potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. U Federaciji Bosne i Hercegovine ne postoji jedinstvena baza podataka o kontrolama, povlačenju i uništavanju mesa i mesnih proizvoda, dok su federalni veterinarski inspektori u prvih 6 mjeseci ove godine u 40 kontrola utvrdili prekršaje za koje su izdati prekršajni nalozi u vrijednosti od približno 48.000 maraka. Podaci koje su FENI dostavili Federalna uprava za inspekcijske poslove, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Agencija za sigurnost hrane BiH i Ured za veterinarstvo BiH pokazuju da se kontrola mesa realizira na više nivoa od objekata za proizvodnju i prodaju do graničnih prijelaza, ali da na nivou federacije nema objedinjene evidencije o količinama mesa koje su nakon nepravilnosti povučene ili uništene. U toku je tradicionalna manifestacija Slobodarski dani Viteškog grada Bužima, koja više od 3 decenije čuva i sjećanje na herojski put 505. Viteške brigade. Ovogodišnji program donosi bogat sadržaj, a manifestacija traje do 15. augusta. U organizaciji Sportskog saveza općine Bužim, jutro su 7 sati, startao je supermaraton Bihać Bužim, održava se i memorialni kup Izet Nanić 2026. i turnir u stonom tenisu. U poslijepodnevni satima upriličen je šahovski turnir Memorial Izet Nanić, Viteški turnir u streljaštvu, Viteške igre i malo nogometni turnir Izet Nanić, Slobodarski Bužim, dok će večeras od 21 sat biti upriličena ulična utrka Noćna petica Bužim 2026. Večeras počinje 23. krajiški Teferić. Program kod osnovne škole Podzvijezd počinje u 20 sati, a sve prisutne očekuje večer ispunjena dobrom pjesmom i atmosferom. Cesta u Podzvijezdu biće zatvorena za saobraćaj od 18 sati. Za prevoz posjetilaca biće organizirani minibusevi kako bi dolazak na Teferić bio što jednostavniji i sigurniji. Udruženje pčelara Lipa Bosanska klupa i ove godine organizuje tradicionalni Bosansko-klupski sajam meda. Ovogodišnji 17. po redu Bosansko-klupski sajam meda okuplja pčelari i proizvođače pčelinjih proizvoda, a posjetioci imaju priliku upoznati se s različitim vrstama meda i drugim proizvodima nastalim vrijednim radom pčelara. Sajam završava sutra. Cazin je ponovo bio domaćin međunarodne brdske auto utrke Krajiška zmija, jednog od najprepoznatljivijih događaja automobilističkog sporta u Bosni i Hercegovini. Na 26. izdanju Cazin Grand Prix okupili su se vozači iz više evropskih zemalja. U službenoj konkurenciji prijavljeno je 88 takmičara iz 7 zemalja, dok se u lokalnim konkurencijama takmiči još 30 vozača. U Bihaću do 10. augusta održavaju završne pripreme kadetske juniorske kickboxa.

0: reprezentacije BiH za svjetsko prvenstvo u Italiji. Ovaj međunarodni kamp okuplja oko 40 najperspektivnijih domaćih boraca i vrhunskih takmičara iz Hrvatske, Austrije i Bugarske. Mladi sportisti kroz intenzivne svakodnevne treninge i spaninge prolaze finalnu fazu priprema pred odlazak na najviše svjetsko takmičenje. Toliko o vijestima, slijede sredstvene informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog održavanja brzke autoutrke danas će od 20 sati biti obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Cazino-Stražac-Srbljani, a vozila će biti usmjerena na alternativne pravce. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kraduša.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra između 14 i 19. Najviša dnevna između 36 i 38 stepeni Celzijusovih.
2: Marketing.
3: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Ističe vam registracija.
1: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
0: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

novih dana iza se našao bolji put i suze pustio na tvoj dlan, a tvojom nježnošću ogrnut i da me zaspe u isti mah sa tvojih usana zlatni prah.

myself. I love myself.

ponekad noću kada nema svjetla i ne vidi se put od kiše i od vjetra. Sjetim se njega, Karabaja. I tu počinje ta priča, negdje nasred trebe vića, auto mi je stao u mraku ko iskrinića. Strava prava, Karabaja. A kroz zavisu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko. Bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, crno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto već je krasno. Strava prava. Rekoh sebi sipaj.

0: 24 sata sa vama. Korak ispred. Ispred. Ispred. Radio Unsusanskog kantona.
1: Radio CH.
0: Obrazovni program Radija Unsusanskog.
1: Vijest.
0: Radio Prizma.
1: Udara.
0: Bihać 96,2. Lenovakov 89,2. Sportski pregled. Tonika Dana.
2: Mali Radio Unsus.
0: Veljka Kraduša, Bosnika Krupa, Stazini Dužin, 105,1 MHz.
3: Vi slušate
4: Potok.
1: Ovo je Radio Unsusanskog kantona.
0: Radio za sve vas.